0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga, sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbolam julit ni bokk julit ni gannaaw bu ñu sante yalla azza wa jalla subhanahu wa ta'ala julli ci bi yonentam muhammad rasulullah alayhi salatu wa salam ñu leen di nuyu di leen sante di bëgg ci yeen gannaaw sant yàlla julli ci yonent mbooloo mi fi daje kilifa yi fi teew ñi sos daje bi kilifa yu teew ak ñi ñu taxawal préfet bi ñu nekk nga xam ne moo taxawal préfet bi ki fi préfet bi toogal gouverneur ministère de l'intérieur mu tudd léegi ba ci premier ministre ba ci Abdou Diouf mu di borom réew mi yéen mbooloo mi daje fii nag rawatina ñi nga xam ne ñoo sos daje bi mën naa ne tànneefu tànneefu ngeen ndax nit ku ne am nga lu la itteel nit ku ne am nga lu la jaral jóg ngabba sa tànk di seeti say morom nit ku ne am nga itte ju fanaan ci sa xol waaye itte ba itte jeex xam ngeen ne ji ci gën mooy di jëm ci yàlla ngeen seet li ngeen yaakaar ne moom la nit yi gën a aajowoo ci fiinu toll te li nit ñi am li ci gën mooy diine ñu dem ba toll ci diggante boo xam ne ku am xel yaa ngi tiit ngir sa diine ñi amul xel di tiit ngir seen am-am ñen ñi tiit ngir seen jàmm ñi seen wér-gu-yaram ñii li ñu am denc ko def seen poos ngeen ittewoo yàlla ak yonent bi ak l'islaam bëgg xam nu ngeen di mucc ëllëg ngeen tànn seen tem bi ngeen tànn muy tem boo xam ne dafa am actualité li tubaab yi wax actualité bu brillante muy lit fi xol ñi toll fi jamono ji toll fi nit ñi toll si jamono ji ngeen seet ko bëgg ku leen ci waxtaanal ma di leen sant kon di leen gërëm cant bu amul àpp ndax képp koo xam ne woote nga jëmee ci xamle diine yàlla ji sa tuyaaba yàlla doo nga ko xam yowmal qiyaama ke la muy itam def ca la man ak ka ñëw fekk ko bu keroogee bu ñuy fay ku ko fekk ñee leen boo ca bokkul woon jamono bii ngeen bëgg a xame ne jullit di jàppe diineem di jamono bu wuuteeg yi nu weesu dafa am chair bu ne woon maanaam poet arab ata zamana banuuhu fi shabibatihi fa sarrahum wa ataynaahu ala harami mu ne nit ñu njëkk ñi ñëw nañ ci àdduna fekk fi àdduna bu bees tàq lépp bees wér fekk fi leen gënal fekk fi la gën ci ñoom fekk fi la dal seen xel fekk fi jàmm fekk fi lépp mu nekk ba àdduna màggat mu ñëw fekk fi lu nu soof danger bi tax képp ku am xel nelawatoo dog dëgmal doomu aadama yi nit aajoo seet ak xelam dellu gannaaw aajowoo ay leçon yu dëgër yu tegu ci dëgg te am njëriñ mu gànnaayoo ko leçon yoo xam ne day yee xel yi yëngal itte yi dekkal li de won tek ko ci yoonu djup wo xamne ku ci jaar do ko recc euleuk doom adama wara yekati ko ba ca kaw ndolax tan la sepp aduna bi nga xamne daf koy fekk muy materialisme rek nit ni ngir lu teewul luñu mënul la tek seen loxo jaralu len dara doom adama melni dañu leena xaptal ci li len di lor euleuk melne ku djugge ci kaw ndolax tanal doj xala mbay wut ci souf aduna nek digeunte ragal tit ak yaakar ñaar yep teguñu ko ci len lo xamni fondamental and ak xir bo xamni djegene dayo ñu fatte lam moy sansu deug deug vi ak dund ci aduna lan moy sansam lan moy realité am ñu faté ko bu yagg doom adama jang nature bi ba mokal ko xam régal yi diko réussir di naw ci jëw ji di dem ci wër wa di xott ci biiru nit dindi jangoro ji ñek fi di jallok lay xew ci amerique lay xew ci makka di dégg lañuy wax tax da mëna jëfëndiku ci doom adama mu mel na leen gënal nonu ñu noté suuf ci noté ko nit ñi noté ko jawu ji noté ko geej ji xam li ci nek lepp mudi njambar ak itté go xamné jëmé nañ ko ci leneen ko jaral li téw ba ag fofu waye li nak seen bëkkan seenu njambar jëmu ci li tax aduna bi neex
1: ak FM 88.6
2: nit ñi nek ci yoon wo xamné buñ fi joggé ëlëk buñ ko réccu té taxé gu leen xam xam mëna may ci aduna djub mën na leena may gu ko ëpp fuf ëlëk ñu sagane lolu aduna bi kon tollu ci li arab di wax azma moy li tubab di wax crise crise bo xamné du crise spirituelle sax rek mais crise métaphysique la nit ñi mbirum batin mbirum leeru yalla mbirum yermande yalla ñak ko faalé yamuñu ci ndax matériel bi ñu gis aduna da leena nga ci gannaawum loolu fofu la crise bi tollu lay xew ëlëk gannaaw bu nit ci déwé suñu yoon ndax dara nga ci gannaaw dund gi wala dara nekk fa suñu yoon nit bu dundatul jaar jaar yi mu wara jaar la fay xew la koy waral suñu yoon dal di doy war lool man li sha'ir bi li poème bi waxon ne dañu dik fekk aduna bu magat bu rap nu dekké ko rap rapam yi di nu lor tamu japp ni mo nuy jëriñ dal di ñew ku nekk xam na ne aduna li ci yey ak li ci def sore nañu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mab'asi wa qiyam sa'ati hakaza jamono ji ma ñewé ci aduna sun borom yonima ak aduna bi dund gi mu dund ba fi mu tollu bi may ñew ak li ci def ni ñaari baram ñi sutante rek la ñi sutante mu genn benn bis waxtu tak saani suuf jant bi waja xonk mu ne gis ngeen fi jant bi tollu ñu ne ko waaw mu ne li def ci muso ak limu wessu bam fenke ba legi mu ngi melne aduna bamu tambale ba legi fi mu tollu fi nu nek ak li ci def non lay uppante rek xam ne aduna suuf si bam amé legi ay milliards at luy dund bam ci amé ak legi di ay centaines de milliers at ba bi ci doom adamay dekk ak legi mu mat ay junni at ñuy dem ba doom adama mi ci dekkoon di wëlbeutiku du sottiku ci ak dundam suñu borom tambalé ci ba humanité nekké ci enfant sam ci ndawam mu di ñen indil naka jekk diiné ji d'accord ak seen xel tolok seen civilisation ak seen ité waxtu wo xamé né wésu na marhala bobu mu indi benen yorant bu indi jenen diiné di gëna mat ci ni doom adama maté ci nim gëna maté ci ko fu nim amé expérience nimu yaggé nim topoto xam xam ba fimu add ba bari aksi ci diiné l'islam mu gëna mat ci diiné yi ni nga xamé né état bi enseignement primaire mu tolok le judaïsme enseignement secondaire tolok christianisme ba ci enseignement supérieur tolok l'islam nga xamné doom adama agna ci maturité am ba mu indil ko diina jo xamné bu feek nit nga ci souf di dox du ko wessu mu du mentalité du civilisation du drap alquran rawé science ay millénaire siècle yo xamné fuñ tollu di découvrir ay réalité yo xamné daanu ko waxtane bu ci kanamé nit nak bañ ko tuddé saxalé ni mom ak jinné ngir seen man man bu bari xéen seen ité ci lañu bëgg seen xel mu reuy ci la leen ko jaral bañu tuddé leen ñaari way ndijji bop yi ñom nit ak jinné duñu dañ mukk ñom ñaar di sokorlo ci suuf ci mu di lu baax ak lu bon mu di lu bëgg lu dëng mu di lu naax ak lu naqari mu di lu mu doon lu jub gi gëna mat nit ñi gën ko top am ci seen wet ñeneen ño xamne na la dëng gey maté na la pexé yey baré na la ité gey maté ci yaq rek wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li jadilukum waya wa inna tahtumuhum innakum la mushrikuna sun borom neena shaytané yi mu sak ñu ñu leen ci suuf ci ñu fekk fi nit ñi te seen ité du ludul réeral nit ki fexé dil ko ëlëk dañuy sax ñi lekko ñom ci nit ñi ay xalaat yu xoot yu ñaaw yo xamne nit ki ko xamul daf koy jappé lu dëng wala lu yaq xelam ba indil ko sik saka fekk dara du ci dëgg bu ngeen leen topé nak innakum la mushrikuna nit ci man manam bu bari ndax nit bi mu ñëkke wacc ci suuf muy adama kérok lañu indi xam xam ak yar ñom ñaar ñu wara and ba faw buñ taggo rek sik am bu xam xam kesse démé ñu wacc fa la yar nit mu jidi sheytaan rek so xamne lu bon lay fexé ta day bari katan bu ab yar maté ñu wacc xam xam gannaaw nit mujj bi ben borom ben bëkk pat bo xamne genn wër rek lay gisé wala muy gumbo ñu dem nak ba doom adama def toru mak modi wacc fa le ab yar wacc fa le ngëm top xam xam ba yalla may ko katan yi ma doon waxtane legi ñu not geej gi not jeri not jawu ji not ka wax suuf ci jeey sun borom nga xamne bo sopp won aduna ci luma tul jinni at sopp ko legi nga gis ne doom adama yi sopp ko nañ ci zahir ak ci batin sopp ko nañ ci seen melo seen bind soppiku ci seeni kanam soppiku ci seeni yere lepp di tekkale ak jeng jëm ci fay loré ak faté fay jarine yaqku yaqku yu bari lol ñu feñal drop gëna xir ci sangara xéñal feñal wuré feñal xéti jëfëndiku lo xamni day dello nit ci daraja jiko yalla tegon daf koy delo bu mu gëna soufé muy laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin radadnahu asfala safilin bind na nit ci bindin bu gëna rafet nga xamné doom adama diko yalla bindé lepp lu mu bind sak na ci lola def ci doom adama mu bolé melaw malaika ak melaw bahima ak melaw xamné ken fepp ku ci mom rek moko yeyo moko wëto nga xamné man na dem ba melni malaika yi ci jégué boromam man na dem bëgg na xam yalla malaika yi waye man na delu gannaaw itam bam xaj gën ko mbam ko gën ko lepp gën ko moy suma rad na asfala safilina ci yaq yaq yi melum bu ko topé nit di wado wadin wujetul wo xamne du wadinul islam waxil wo xamne du waxinul islam te l'islam ñew régler dundum gep namuy doxé namuy waxé namuy dajé ay moromam lamuy jëflenté ak ñom fam leen wara tek lamuy lek lamuy bayyi lamuy sol lolou lepp

te ciir bu ci nek niñ koy faral di waxe bunt def ci ubbi ko ba ci xol xamna jëf ji muy jëf jëp day jéxital ci xol daf ci indi ay taax yu lendeum lu loxo jëf lu tank jëf lu lamuy wax lu bëtt xol lu nopp degg lepp day marqué ci xol bu xol buñ ko dul foot day mujj dand ci mu nek ñi sétatuñu li ñuy lek sétatuñu li ñuy sol sétatuñu li ñuy wax ak nañuy waxe sétatuñu li ñuy jëf di wax lu amul di wuruj di war di jëw di rambaaj di reetaan ku ñu yaakaar ne ñoo la tane defe na ñoo gën ñëpp lépp di lu aham lu ñu tere naka noonu lekk alali sa moroomum jaam ci loo xam ne seddul xolam moo xam da nga karte moom ba dàq ko lekk ko wala da nga koo lekk naax saayal ko bañ ko fay wala da nga koo nax wax ko lu amul ba mu jox la loo xam ne budul woon loo nga ko wax du la ko jox wala nga melowoo melowoo xam ne dañ la teg ku baax ba ne kii waaye yàlla la naa ko jox sama alal ji ngir yàlla te fekk na nga wane meluloo ni mu di ay war ba ci aada yoo xam ne day tax nit ñi di lekk lu leen lewul warugar yi ñuy joxe joxe téeméer di laaj junni wala ngay laaj ñaari junni riba la te aada woo nañ ko ba defe ne munu ñu ko bàyyi ba jigéen ñi fasatuñ ko yéene bàyyi ndax ragal seeni morom ak ragal ku leen ŋaññi wala ku leen xeeb wala ku leen yab te la ñuy daw day fa ñuy daanu jee ko yées mëbët mu gudd mel ne ku fi dul jóg mukk mel ne ku fi dul jóg mukk di mëbët mëbët mu jëm ay at xam ne mooy li seytaane gën a bëgg ngir deel man dee man laa bett rek nga fàtte dee nag ba faw ba booleetoo ko ci say mbir mu ne day li kulli jëndin masraw jëmm june daañu wàqi ba mu xóot ñu ful la ci suuf xamuloo ban bis lay doon xamuloo kañ la te dee moomu bokk na ci li gën a mën a mat a ittewoo gën a mat a fàttaliku sallallahu alayhi wa sallama bu ñu masee tagg nit ci ragal yàlla ak farlu ak jaamu danay laaj ndax naka ngeen ko fekkee ci fàttaliku dee buñ ko ne ah duñ dégg mu di ko faral di fàttaliku dee mu ne fa ngeen ko teg néewu fa waaye buñ ko ne kooku day dee du jóg ci xelam du jóg ci lamiñam mu ne waa jaa ngoob mu ne dee day tàmm nañ ko ba dootuñu tiital liñ ca dul liñ ca jaaragula tax ne wextanu dee waxtu ruu di génn ci yaram mboolem pepp bu nekk ci yaram bi moo xam yàpp la wala deret la wala yax wala yuq wala yuur pepp bu ci nekk dana xar xarte loo xam ne bu doon ci nit ku tollul foofa buñ ko tegee rek du ko at benn pepp bu ci nekk waxuma naag nag mbooleem yaram yépp di xar xarte loo xam ne dara mënu koo dékku ci àdduna lu dul ki ne ci sukuraat te mënu ko du ko dékku ngir sagoom bu dee mettitu dee bu yemoon ci loolu rek day sëkk musiba

0: mu jandoo moom jandoo meloy jëf yi, jëf yu ñaaw yi nag li meloo malaayika muy reglu reglu reglu jëf yu ñaaw yoo ko gën a reglu. Jëf yi mu jëfoon yépp day teew ci kanamam, dox digganteem ak leeru yàlla, dox digganteem ak lëndam yàlla, kàttanu yàlla ak yërmandeem. Safaraw teqlikoo dal di tàkk, nga ne boo dëkkoon ci béréb xamuloo lu dul béréb boobu, li nga bëgg lépp fi la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gën a bëgg ñëpp, nga xëy di tàggoo ñoom te dootoo leen gisati mukk, dana nekk naqar ci yow woo xam ne ak tiis dana doy waar. Mu ne génn addunaa ko raw, ndax adduna bi nga nekkoon nga xam ne xamuloo lu dul moom, sa lépp miin ko, say bët, say nopp, say cër, lépp miin adduna, li nga amoon lépp ne fi, nga di tàggoo yooyu lay wan ko gannaaw bàyyi ko fi, dara gën koo tiis. Xam ngeen ne ñaari nit bu ñu amoon, kenn ku nekk junni, kenn ki ñu fab ci junneem bi ñetti téeméer, kii ñu fab ci junneem bi juróom ñetti téeméer. Xam ngeen ne kii ñàkk juróom ñetti téeméer si junneem day moo ëpp naqar ki ci ñàkk ñetti téeméer. Rawatina nag kii ñu fab junneem bépp jël ko ci moom. Yéen xam ne ko nit ki na mu gën a amee bànneex ci adduna, na mu gën a barilee ci adduna, ni mu gën a baree ay soppee ak lu mu bëgg ci adduna, bis bu koy tàggu te dootu ko gisati mukk,
1: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6.
0: dana doy tiis, dana doy fitna. Nga jëm ci béréb boo miin a di béréb bu reglu boo xamul lu fa nekk lu mu doon. Xam nga ne loolu day lu doy a doy waar la. Mu des ci li mettil sukuraat di ko yàggal Bakar. Bakar jël na dox gi muy dox sa diggante ak yërmande yàlla ak leer ak yërmande malaayika mi jël si sa ruu gi, waaye yan bu diis lay doon. Xam nga ne kii yenu juróom ñetti kilo, kii yenu ñaar fukki kilo ko gën a diis. Kon ñaar ñi bokk di génn adduna, ki gën a bari Bakar moo gën a diis. Dana bëgg a yenniku te du yenniku mukk, yenn bu taq ci boppam lay doon, du ko yenniku mukk mukk mukk mukk ba saa taxaw. Kon doomu aadama bi war nay xalaat xarte yooyu nga xam ne molécule bu nekk ci yaramam mi ngi koy xar, nga xam ne benn nit attanu ko yaramam bi def ko mu boole koog malaayika mi muy jan lool ak melaw mi mel ak jëfam yu ñaaw yooyu ak bi mu mel ak teqlikoo yooyu muy teqlikoo ak li mu bëggoon lépp. laa xayra xayrun ba'dahu naaru wala charrun bi charrin ba'dahu aljannatu la. nee na bépp bànneex, gépp xéewal, gépp teranga ju mu doon joo xam ne safaraa koy mujj day dañ rek safara ñëw tegu ca, du bànneex, du am-am, du mbég. waaye yépp tiis, yépp naqar, bépp coono, bépp métit boo xam ne àjjanaa cay tegu du métit, du coono, du naqar. dama dama bi waxtu woo xamee ni mu ngi tëdd ci lal bi muy génnee adduna, lal bi muy faatoo, dana fàtti bépp xéewal bu mas a am, yépp teranga bu mas a am. dana rëcc lépp lu mu bànneex woon ci adduna, dana rëcc lépp lu mu dégoon ci adduna, dana rëcc lépp lu rafetoon mu jànloog moom, ndax yooyu yépp ay gaaf lay, lam gënoon a bëgg lay gën a sit, lam gënoon a bëgg ci adduna lay gën a sit keroo ci diggante boobu. day jànloog lalam bu rafet bi, xam ne dootu ci tëddati mukk, jànloog néegam bu rafet bi, xam ne dootu ci dugg mukk, daf ko fiy wan gannaaw dem dugg biir suuf. xaritam yooyu, doomam yooyu, soxnaam yooyu lépp day tàggoo ñoom ba faw lépp lay wan gannaaw. bu keroogee lépp lu mu defoon lu dul jaamu yàlla rek dana ko réccu. li ñëwati leneen li ñëwati gën a metti guddi gi njëkk du doomu aadama njëkk fanaan ci
2: bàmmeel,
0: guddi gu njëkk ci bàmmeel. dara dara dara melul ne moom, dara amul dara lu mel ne moom. ku ko dul xalaat lu la neex defal, waaye faw nga jaari ca, foo mën a jaar danga ci jaari. doomu aadama bu nekk reer lamb lalam fasiyene nelaw nga lamb sa kanam dajulo dul koosu bammel nga lamb sa gannaaw dajulo dul koosu bammel doto lek dul daani malaika do naan dul daani malaika li nga defon lepp lañuy set bu ñëlé bindal fi nga jaaroon koro bu nga juddo ba bi nga duggé fi nga né awma khalima ñu né la sa baram bi moy sa khalima awma da ñu né sa gemin bi sa tafsir bi moy sa khalima nga né awma kayit mo bind ñu sa cangay li moy sa kayit nga bind kérok bi nga né bi nga juddo daanu ci suuf né bé nga bind la tambalé fofu ba kérok bi sa roo gi génné lepp dang ko bind buñ wax mbirum mbëgelu bammel yalla nako yalla umpelel lima waxon lepp du dara ci kanam mbugalum bammel yalla ci yalla musal jam lolou mom dara jar ko dara aduna jar ko dara amul dara lu ko jar lu koy waral bakar nak ni nga xamene mbugal moy safaram ni nga xamene ku lek posen de ni nga xamene posen non lay xecce de non la bakar di xecce mbugal ak xexu bakar wu don ak xexu mbugal wu muy xecce du dañ la tax na nit ki kon likoy taxa mucc fi la koy sabab lo taxay yu bari nit am taxay muy wuté xaaliss taxay muy fexé ba am la mu bëgg bu ko fexé jup yalla dimbali ko mu jup nit ki bu fexé ba fu muy jaar rek mu xam ko di dem ci bërepp yo xamne da fay dégg lu koy fatali ëlëk ak lu koy délo ci yalla watandiku li ñu tuddé majalisu shaqawa moy jotaay yi nga xamne jotaay yi taxé di la jotaay bu lay fatlo yalla di la fatilo su ëlëk nga watandiku ko wala nga diko néewal
2: Cheñex FM
0: kon pexe yoy nga xamne yalla jox nako doom adama limu bëgg lumu doon rek amna pexe yo xamne mom la ko bëgg wuti bu fekkon ne pexe yoy yep jëmele nako ci jema jup ngir mucc ëlëk nima ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax nilewut xaliss jaral nilewut jamm jaral bu la ko jup jarale nga jup nité yar bopum dé ndax aduna bis bu né bindu bu toy la lépp lo gis nit def ko mu lor ko nga watandiku ko ndax budé fi saasi la ko lor bu ëllëgé dang ko watandiku so séné lu lay lor ci aduna lu mu doon nga daw bo séné gay nga daw so séné auto bu ñëw nga jadd tali bi so gisé safarat do ci duggal sa loxo bu kër gi tak nga genn nonu ngay wato séram bi nga wara wat li nga wara wato sa roo gi nga xamne moy yek texé di ëlëk ak mbugal moko wara raw kon di delu ci yalla waxtu wu nek diko fatlikou di jéggelu di tuup tay délo fexel ta baña woru baña sagan ko kene ci li am jëriñ nako waxe won rek bëre bi texé yi te moy bëre bi tru yalla yi bëre bi waré yi bëre bi jang alquran yi ziaré bammel yi ziaré nit ñi lay waar jakkay jang alquran yépp xol ñu koy faral di waxe toujours rek dafa melni yere yi ngay sol day leg leg day tilim aajo raxas naka non la xol di aajo wo foot yaantu bi alayhi salatu wassalam dafa mas am ku ñu wax hamdala waxtaané nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa duggoon ci marché bi bam seené sidna abou bakkar radhiyallahu anhu dal ne nafaqa hamdala mom hantala ci bopam moy wax nafaqa hantala antala dal nafiq la ne ko dedet do nafiq na lutax nga ne nafiq nga muni man dama gis buma toge fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bamuy waré damay melne mangi janlok aljana janlok safara ak arasa kursi waxtu wo xamene jegena fa dem ci keur bi di ciow ak jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ka jënd delu melat nenen bu ko lajone sirna abou bakkar sallallahu alayhi wasallam alayhi ridwanullahi ta fekk yonent bi nekk fi dana ko tontu ci saasi waaye booba gannaaw yonent bi ngi fi dafa jàpp ci loxoom bañ àgg fekk rasulullah sallallahu alayhi wasallam toog
2: ñu ko nekk
0: li nga ma waxoon wax ko yonent bi mu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xam nga la ñi ngeen di mel bu ngeen toogee fi man bu ngeen ko mënoon a wéye mel noonu kon da ngeen di saafonte ak malaayika yi waaye nag léeg-léeg rek ngeen di ko bari di bari jataayoog man di jan bari lu mel noonu bu yàggee baax xanatala moomu mujj na topp loolu ba di saafonte ak malaayika yi Imran ibn Husayn bi déggee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne nattu day yëkkati jaam di dindi kiiraa yi dox digganteem ak boroomam bu muñee te xam ne yàlla ka ko teg ba mu muy jàlloo kéemaani boroomam Imran sax ci loolu suñ borom di ko nattu ay métit mu di ko muñ bay jàlloog malaayika yi di nuyoog ñoom di joxante ak ñoom loxo di dégg li muy wax benn bis benn taab dal ko bu metti muy muñ ba mu yàgg ñu ne ko

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
2: Xam ngeen doom adama day yokkat day dem ba tay ba sonni ci jaamu yalla gi buñu demé séti kuñu wax Muhammad ibn Wasi' ci melaw lako yalla melal ci ragal yalla ak farlu ak djub buñ ko gisé rek dal di sawarat ay semaine di jaamu yalla te dootuñu noppalu ñen xamné kon jaxassom ñu bax ni am na ndariñ lool ta bax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy nelaw de waye buñu dée dañu yewu kon nga xam nit ñi neub nañ leen secret yépp yi ñu jëf yépp la cey mujj ak la muy indi umpalé nañ ko motax ñu ñëmé yalla waye yalla kenn ñëmé wuko gayna sax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla suñu borom tabarak wa taala waye nak buñu dé bañu ñori ciira yoyu nekkon seen digënté ak haqaaq yi ak réalité yi bu karogé dañu yewu té go xamni dañu naan jar xam lepp waye bu boba lu muy jëriñati bu karogé mbotum alquran tax dana fegi bu kërok bis boba ben secret dootul neub ci nga xamni ci lo xamne jam war na ko gis motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annasu niyamun iza matu intabahu nit ñi dañuy ñelaw rek waye lay dañu yew buñu déwé ku ci dé da nga yew muni yamutul mar'u ala ma asha alayhi wa yahshuru ala ma mata alayhi nit ci namu dundé lay dé kon nak rafetal li ngay dundé bu fekkenti na sa xol bi yépp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci leneen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lulay jarign ëlëk melawoo sa xol bi melawoo ci la la dé di fekk li gëna tax ñu gëna ragal déwu bettel modi lolé fekk na la ngay xalaat yu ñaaw té melawoo nga xamné mu mujj ci sa xol daf ci sax kon nak doom adama bu fekke ne julli la te gem na deug ta fonk l'islam julli gi muy julli koor gi muy wor man na am katan man na deugar ci mom ba image yoyu mujj ci xolam mu dewale ko katanu ngëm gi ak leeru ngëm gi effacer ko waye lu jafé lay doon kon nak ngir mané yalla ñi ko gëna seeno ci ki nga xamné takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk tiaxan te mo sun borom neena uma yantiqu an lahwa du wax bakkanam du wax lenn lu amul te neena nit ki ni mu dundé lay déwé kon nak lepp lo bëggul lepp melo bo xamné bëggul wa dé sék la ci nga fexé ba dindi ko nga fexé ba gaaw ci ak genn dañu né nga jëfël aduna boy jëfël aduna nang ko jëfël ka xalaat ni nga fi gatt gi nga fi sax gi nga fi sax ni muy gatté ci kam ni nga fi sax rek nang ko jëfalé aduna nga jëfalé al-akhirah ci kam nga saxé ci al-akhirah manam ni mu yaggé boy jëfël safara nga jëfël safara manam boy moy na gatté ni nga xamné buñ la dugulon ci safara nang fa mëna muñé yagaay muñ gogou jëf ji nga xatal itam jëf ji bam gatté ni nga xamné buñ la defon ci safara dang fa mëna muñé non kon yaaka nan dana gatt lool gannaaw nak yahshu yamutul maru ala ma asha alayhi nit ki ni mu dundé lay déxé ni mu déxé it lay déké mel wamu déxé ci lay déké fekkonté né ñu ko fekk bi muy dé ci lu dëng lu yalla téré lu malaika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu bax ñi bañ buy gannaaw ci la dundé ba déja buy dékk ci yowmal khiyam ci nona lay déké xam ngeen yowmal khiyam day bu nit ñi déké seen waccay mu ngi aji seen jëf rek
3: ak seen ñum
2: ñi wacc ba tax ku leen gis dafa ne bour lañu wala ay yonent lañu seen leer yi di xotti asaman ci ñi boole lendeum ak salté ak tilim ak raflé ak xif ak mar ak jaxlé ak tit bis bobu nak fa kashafna anta ghifaak fa basruka al yawma hadidun sun borom na legi nak ñorina li la muuron li muuron sa beuti xol yi ba gisatulo tay ji de yaangi gis fu nek yaangi gis lu nek say gis bi yamul fan say jëf say wax fa nga jëm fa nga joggé la nga jëfoon la lay indi fi lepp yaangi jandlok mom taqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiban bu kérogé ndax xolu doom adama bi téré la bo xamné sékar yi yépp suñu borom bind na ko ci waye nak li ñi wax manam li tubab yo attache terrestre yi moy tax du ko mëna gis attache terrestre yi moy sa nopp yi deglu mbiri aduna nga diko dégg sa lam ñuy wax mbiri aduna sa bir bi ngay lek ñamu aduna ak yi nga xamne mo la saxal ci aduna bi yep moy tax amulo wayefuk betax ci aduna bi ba dem ci malakut moy tax yoy yep doko motax téré bi nga xamni mom lañ defañ ci sa xol nga xamni li nga jëf yep mi ngi ñu bind ci ak li nga wara am lepp doko mëna lire bo yamal khiyamé téré bobu day firiku ndax dañuy dindi sakira yoy yep moy fa kashfna anta qita'a kasbasir qali ma hadidun buñ la né nak iqra kitabaka kafa bi nafsika yama ayyaka hasiban bu kéro nga xamni lo lepp umtu neto ci dara dañ na la légi sa téré bi nga xamné moy sa registre bi nga xamné sa lepp ngi ci jangal ko sa bop ñepp di dégg tay yaay sa comptable bop li nga defon lepp xam nga ko alquran nena fa amma man taqa wa asara alhayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'an al-hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa kep ko xamné bew nga ta bew moy dégg dayo moy wess fañ la yam lo won sa beut tay woko ci xol sa nop tay woko ci dégg samulo sa gemin li ngay lek sa lamin wi samulo li nga ci wax li ngay bayyi sa loxo yi li nga ci jëf setu loko sa tanki yi fa nga ci jëm yépp setu lo ci dara moy taxa kok nga xamné djéggin la rewna wa asara al hayat ad dunya mu jital dundu aduna am gi ci dundu al akhirah bu joggé bu xeyé mu ser rek lu mu jëri ñew ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol fu muy tedd na muy dajé nit ñi bëggën leen rafet mu fakkon aduna am tek ko ci kaw al akhirah jital ko koko alquran neena fa innal jahima hiya al ma'wa jahim safara wu tangal xam ngeen safara juroom ñetti buntu la jahannama laza utama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko fete kaw moko xamna aduna am tek ci ko al akhirah di dundu bahima modi bu xife fexelum lek bu mare fexelum nan bu sonne fexel noppulu bu gemento fexel nelaw bu rafle wut lu mu sol lol do ngay itte aduna mbiru al akhirah mom yonam newu ci koku moy wa asara al hayat ad dunya koku day fa inal jahima hiya al ma'wa waya wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiya al ma'wa safanu koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway ëlëk ci kanam boromam xex ak bakanam ak bané xam ba nat ko wala mu nat ko ci anam yu bari wala mu nat ko ci lu bari li kem katanam koku mom aljana rek fa inal jannata hiya al ma'wa dama dama bi kon dafa wara farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adama ëlëk te jëf ji mu fas ko yene selal te bu mu xeb kenn kep ku mu gis na jappane koko ko gën ndax xamulo ci loy mujj ëlëk nit nak bu xamul ak mujjam te xamul na muy mujj ji warna xamne gënagul kenn ci gën moy ki mujj ëlëk ñeneen yi ci def ñak mujj koko rek mo meuna gën ëlëk waye ngi def te sun borom ku ma taragal ndax mo meun ku nek na muy fexé sun borom ku bari fexé la ci buñ dañ wax waxi wala ni ngi ko meuna waxé rek yuluj layla fi nihari wa yuluj nahara fi layli yukhrij al hayy min yukhrij al mayt min al hayy sun borom dana duggal guddi ci bir lendam manam dana duggal leer ci biru lendam moy dana duggal ak njegalam ci bir bakar wa yuluj nahara fi layli dana duggal itam mbugalam ci bir ak top ci waji selal dana genné ndund ci bir ndé di genné ndé ci bir ndund sa mbokk mi nga dajal xamulo yak mom ku gën taraxlul ci kanamam da nga jébal mbir yi borom muy sun borom tabaraku taala ndax xamulo la sun borom xass ba bind ci registream ba te duko far mukk ta xamulo lu mu doon xamulo sa jamm la xamulo sa ay la nga sop mbolem kep ku gem nang ko sop ngir yalla lu am daraja la lu am doole la ta nga leen do adamay julit ñep ak do adamay na nga leen fegal sa ay na nga leen yene lu baax na nga leen fegal sa ay loxo bul door nit bul xaj nit bul yak dara nit na nga leen fegal sa ayu lamiñ bul xaste bul jew bul saga bul rambaaj bul yakal deru nit bul yakal nit fi kenen ko xamni ki warna am jeriñu warna jubang mom nga dem fi yak bo mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bi itam na nga fegal ayu xol bi nang ko fegal itam julit ñep bul yene kenn lu bon bul yene kenn lu ñaaw yene julit ñep lu baax yene bindef ñep lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nang ko fegal julit ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi julit deug moy ki nga xamne julit ñep mucc nañ ci loxom mucc ci lamiñam wal mu'minu man amina an-nas man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim ki gem yalla deug moy ki nga xamne nit ñi doylo nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen deret naga watandiku mbeut yu bari bok na ci li alak nit ak neegal bu ëllëgé moy xamé tax la ci holanda me rek bu suba wala buma amé jot wala benen na def nangam xamul fan la dédi jogé bu ko di def lepp lo meuna def dañ nan kun ibna waqtika nekkal doomu sa jamono manam fi nga tollu rek def li nga wara def rek te bu ligé dara ëlëk bo bañé dé bét la bo bañé musiba dal la nga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nek te ngay gor gor lu bu ligé dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla ta xamul ken xamul numu indi xamul da nga fekk ëlëk wala dé da nga di ko muñal dara aduna bi nak waxtu wo xamné nit ka ngi koy genn lu décevant la déception bu reuy lu bet nit ki mbett mu nakari mu ñaaw lay doon waxtu wo xamné nit ki mu ngi fofu muy genné aduna aduna dana ko sof bu boba la ciof cioftel aduna ak ñaawam ak ñak solo mako bonam ak xetam waxtu wo la koy yek waye fekk na wessna xamna ne lu yag yag anako meuna fatte yalla ak ëlëk ñet ñi duñ ko fatte de mukk duñ ko fatte mukk ñet ñaan aji febar ji febaru nde nga xamne defatul xelam ci aduna xamna ne kuy xeyla wala kuy gon ko de du fatte mukk boromam ak la ca kanam jëm ji ñu sul ba deud malaika yi aksi yëkëti ko ba dij ko mun kara nakir ak seen melo yoyu el nuko yalla umpele nga xamne seen bañ yi lañuy xotte asab tabaxi suuf ba aksi ci yow seen kaddu yi dafa melni deñu seen bëtt yi buñ la xolé de melni melax gi duggi sa bëtt bu kéro ge ñu buñ la dijé ba di la laaj do fatte sa borom ku fatte boromam ku koku bokku ci momitam ñettel bi kéro buñu ëfé afu ñaarël bu fi ba doom adam yi palet palet ci seen bammel melni doomu ñëré ngay bal sulatiko bu kéro ge itam kepp ko xamne genn nga sa bammel do fatte mukk sa borom ku ko mëna fatte yow do ko fatte la xewit du xew sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha radhiyallahu anha daf ko masne mo ndax yeen nit yalla ñi deug da ngeen fateliku seen wa keur manam seen soxna ak seen dom ak yoyu ëlëk mu ne ko da na fateliku kay dudul ci ñetti bërepp de mom dana am yo xamne dañ ci jaar kenn du tal kenn ñetti bërepp yoyu ñan la waxtu yu téré wad xamago sa téré ci sanday jor lay wad wala ci sa gannaaw da nga tit tit mo xamne do fateliku kenn soko tal waxtu wo xamne ñu ngi tek balance yi ñi pensé gis jamm ñi ñi nga amé borom haq yi taxaw la te xamago da nga bo fay haq yi da nga déssé dara wala dit xamago li nga def ci lu bon moy gëna dis li nga def ci lu bax wala dit xamago sax am nga dara ci lu bax jëf nga jënn jëf ci yalla nga wala dit digënd bobu dit fatali kenn bop rek naka non waxtu wo xamné xam nañu sirat gacc ko ci jëgënu jahannama jamm ñi war ko jéggi ngir dem seen kër fofu it kenn fatali ko kenn kon nak jam bi nay fatlikou tay ñaan sun borom ak ñeegal inna rahmatullahi qaribun minal muhsinina yalla yermandem lu yaatu la waye lu jege ñi def jef ju rafet la no ngi ñaan di toroxlu ci karamu sun borom mu jef leenté ñun ci ngeeneelam ta baña jef leenté ñun ci mando ndax sallallahu alayhi wasallam neena man sax ak isa ibn maryam bu nu sun borom jappé suñu jef laknu bu nu sété faaw mu mbugal nu kon nak rawati na keneen kon sun borom kon ngeneelam kep ku mu yeeram ngeneenal lim lay jeflenté ge waye manam gi bo defé ni ma def la li bu ko jeflenté ge nga yakko ta xam ngeen bakkar yonenti nim demé jef ju bax la ci nun waye ñom kawé giñ kawé jégué giñ jégué yalla motax ñi di leen ko jappé bokk na ci muccël nit bokk na ci tax nit am bénéfice bu bari bokk na ci tax ñi ñé nit ëlëk muñ ndax muñ de moy genn walu diine muñ musiba yi ila yalla tek te bul ko tek bul def na melni minde fa la ko tek muñ bala yi bula dalé muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba moy nga xamne yalla la ko tek nga muñ ko te dana ko dindi bu soobe yalla nga gëm ne gannaaw jullit nga li mu la tek da fay sipi say bakkar rek wala muy yëkëti sa daraja nga xamne lolo tax mo xam ñak gum la tek ci aduna la wala febar wala wet wala ñak am li nga la gënal nga diko wut mu tele lo lepp sun borom nga ne ko natto jaamam bu la ko tege mu woor na ne la nga koy jëndé ko gën dang ko muñ waye bo defé ne benn bindé fa la ko tek wala nga ñanki wala nga wax wax judul nono day
1: cieñex fm
2: amato dara ludul metti musiba momu ñu la tek ak mbugal ma ci dik ci bakkar bi doto am neene gannaaw nak yalla tek na la ko taxamu lolum ci nam nga muñ ndax ahli bala laysa lahum mizan wa laysa yushiru lahum diwan ñi nga xamne suñu borom tek na leen bala fi muy musiba muy dañu lagge wala dañu pat wala dañu gumba wala dañu lafagn wala dañu amul liñ bëgg wala dañu ñak wala dañu wërëdi bu ëllëgé muñ gogu ñu muñ yool bobu buñ leen koy fay kën duko pécé kën duko nat kën duko mettré kën duko wañi dañ koy jër rek nu mu gëna baré bu kérogé képp ko xamné amon nga afiyé fi ci aduna wala amon nga la nga bëggoon da nga né aka neexoon bima né ci aduna sama yaram nit ñi diko siso ba mu défi morso tama am liñi am ñene waqila in hadara yawmul bari wadriba as-siratu fawqa an-nari nada munad وكبر ورى الجوا والغمة نادى منار إن أهل الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين ويؤمرون للجنان مسرعين إن يقال لهم أمضوا الجنة بغير محنة وغير فتنة ناني بكرة جي بيس بنت با بجام نيب داجا با دوم ادمي جانكونتي فتنة اك تيونو اك نقر اك تيس اك نياخري جاخله سون بروم غانا يبال يينه كات بو ييكتي باتام تي خاو دي و انا ني دان ليغيال جوليت ني anani yalla tewon lu tiss ñu muñ ko bu ñewé né no ngi ni ñu leen ay waaw leen yoonu aljana duñu fekké musibe yi metti yu bari yépp duñ ko fekké kon doom adama gané ko doy muy xalaat mujjëm ci ñu muy bokk bu ëllëgé lu muy mujjé ndax mom mi cëñe taxel wala lan la jarna bañan la wati dé muy xalaat liko tambalé ci bam juddoo ba bimu fi jëgé dundam dem mu diko xalaat xalaat laaj ko bammel hisab bu keroge taxaw ci kanamu yalla ñi seet ay jëfum bok na ci li gëna tiss ci mbir yi dama ko tandiko wor waru baaxul de ak lepp lu mëna wor doom aadama lepp lu mëna jox doom aadama yaakar man na wor man na nek ci biir bëpp xewal bu doom aadama am ci aduna mbugal man na ne ci biir mo xam nak namu xebe ya ayyun nas inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد سن بروم سي بوبم موي واخ جامي يا أيها الناس يين نيت نيب نين ورنا إن وعد الله حق يالا يم ديل دا نا ام دي لي مخ دا نا نيو دي لي نان واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق تو مانا جيس رك مونيل li yalla wax du dañ mukk bis dina ñew de mune fala takhurunakum alhayat dunya wala takhurunakum billahi alharur bu len dunduk aduna gi war mukk te bu len setané war setané kat seen non la setané dong la sun borom ne dom adamay seen non la ngeen ko jappé non du kenen setané dong la nan ko nono fa takhisuhu aduwan in ma yad'u hisbuhu liyakum min asab sa'ir ndax ñi mu andal dal jëme wu len luddul ci bërepp bu bon ba moo di safara rekk xër ci adduna nag dana waral texee di ak jublu adduna gi jox ko sa lépp sa yitte yëpp nga jëmale ko ci bokk na ci liy wowal xol dal bokk na ci liy ñuulal xol borom ci mel noonu nga xam ne yitteem yëpp ci adduna dong nga la jublu du mos mukk bànneexu ngëm bànneexu gëm yàlla du mos mukk bànneexu jaamu yàlla waa du dugg ci xolam surma di ko faral di wax ne julli ñaari raka dem rete delu ci ñaari yaraka ko gëna yomb lalu ma tax ñu ne min nas man yamut nisfu wala yamut nisfu al akhar amna ci nit ñi ko xamne buñ ko fitna lon ba ray genn walam gi de gi ci dess di dund du tax mu jajju du tax mu delu ci mukk ci borom xol bu de ngok ak xir xir gi motax ñu ne wala ko kan ni adama wadiyan min zahab tabtaqalahuma khalisan fala yamla jeuf ibn adam illa turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama xir gi mu xir buñ ko joxon ñaari xuri wurusit mu sakku bu ko ñakel mune dal dom adama mom biram bi dara fessu ko luddul suuf mu de rek ñu sul ko moy gattal ay mebetam waye leneen doyu ko amul dara lo xamne fess na betam ci aduna ci ngeriñ ak ci alal ak ci daraaje jëm ji mel nonu nak dafa febar ndax ni yaram di febre la xol di febre gannaaw moom bu yaramam febre day dal di seeti docteur bi bu seetee ba yëg ne xolam bii febre na te mooy dara lu jëm ci yàlla jaralu ko tardi jaralu ko fànq benn soxlaam mu xam ne xolam bii febre na mu seeti docteur yi koy war a faj waaye nag buñ demee ba àgg si jamono fii nu toll nga xam ne docteur yi ñu seenoo faj ñoom ñoo febre malade bi fu mu jëm docteur yi wara faje dañu febar ba seenu de ba nga xamne de nga bëgg ñew ci ñom kuy faje ci febar na muy def tok de kon nak wa fa khalafum badim khalfun adaa'u as-salata wa tabu'u ash-shahawati fa safa yalqawna ghayyan docteur yu bax yi fi nekkon nga xamne aduna bepp hopital la jam yalla yi fi nekk yépp ay malade lañu yonenti ñew di pharmacien yi di médecin yi di faj bu joge fi bayyi fi ño xamne jangal nañ leen nañuy faj xamal leen garab yi ñuy faj buñu deme ba ñoñu febar moy fa khalafa min ba'dim khalfun adaa'u as-salata wa tabu'u ash-shahawati fa safa yalqawna ghayyan seen gannaaw bañu démé ñu ñu bax ñoñu ñi leen wootu dootu ñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun moy lan ku woot nit te doonu loko mat loko wootu melu na melon jëfé wala mu jëfé won waxé won mu waxé won bëggul wala mu bëggoon wootu loolu mu wootoon jaar lo ci yoon wa mu jaaroon ku la top ga sank ko moy fa khalaf min ba'dim khalfun adaa'u as-salata sank na julli wa tabu'u ash-shahawati ñi top banex yi fa sa fa yalqawna ghayyan ñoñu day dañu jaar ghay moy lan xur la ci safara wo xamne safara ci bopam sax day musul ci xur wo wala ga ñoñu kat nit ñi top leen defene dañ leen di jaarale ci yoon wu baax ñu sank leen ñoy dugg fofale fa sa fa yalqawna ghayyan a illa man tabu'a motax sallallahu alayhi wasallam huffatil jannatu bil makarihi wa huffatil naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek yoonu aljana bo ci jaare da nga gis tis wu nek da nga gis kula retan da nga gis kula ñaawal da nga gis kula xeb da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis ku nek wante bu fekke ne nit deug nga xam xel ne suuf ndax ko lal lu yag yag lu bax mom du bon mukk te lu bon du bax mukk yow yaay dem ba beut nak wessu naqari yeb dug aljana waye huffatil naru bi shahawati yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoonu safara yaangi ci banex lula neex def lula neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandi la le yeb nga jefandiko yeb ci sa banex fa lu nekk tek ko ci sa kaw banex am xewal ci aduna amuk jey am lepp do fateliku mukk elek do fateliku fa nga jëm nekk ci banex yoy rek beureu rebeuk ci safara kon khaffatil jannatu bil makarihi wa khaffatil naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga gannaayo lolu waram mënu muñ naqar wa hafatina bi shahawati bu la wore ni tam safara ay banex ko pek manam yoonu safara lem la yoonu aljana kani nak julit mom day amuk way ak deugar limu nek gannaaw wor na ko ni li rek moy deug te fam ko jeme fu bax la bum deng bum sikki sak newe rek kon julit bi liko war na gorgolu ñeuk fexé xam diinem ndax xam xam lu mom minal mahdi ila al-lahdi nit duko wessu mukk feeg reere ngi bon xam lo ngi bax ba nga juddo nek bañ la terele ci berso bi ba dinaay tedd ci jaar bi xam lu bu fi wessu lepp lo xam lu bu dañ ben masala yi ci sa diine dana la jeriñ ëlëk ngeriñ lo xamne doko recc mukk te doko xeb kon minal mahdi ila al-lahdi la nga farlu ci jema xam sa diine ak melo woko meuna xamé mo xam da ngay deglu radio bi ni ci waré la nga jëlé ci masala mo xam da ngay dem da nga am lu la jaaxal nga dem ci nit diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diine mo xam da ngay wo xalé bu daw féré go idji diko neexal mudila bindal dila jangal ba nga fér idji traduction yi bari na melo wuñu wara façon yi ñu wara xamé bari na nga jima xam rek amna tiyaba ba nopi teyit dana la dimbal xam gi rek ci bopum dafa am tiyaba dana lay yëkëte ci dara ji ji yobul ci yeneen dara ja rawati nga xam ko jëfé ko kon xam lu du wess mukk bok na ci war war julit xam lu utlubul ilma walaw bisin xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bu mu nekké fofu arab fi ñu wax légui arab saoudite muy hijaz ak sin ak moyen de transport yi ni mu ñaké won kon man nañu sin moy fa gëna sori ci fiñ xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wuti wut leen xam xam bu doon da ngeen dem ba sin itam kon foy fa ngay mëna amé ci xam xam lu mu sori nala ko jaral da nga fa dem ci mo en wala bisini ngeene li xam xam buñ ko doon wax ak xam lu fi la ne yandu fanan fi jël nañ ci sina al-hasan al-basri mu hadith bo xamne mursal la mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne de fek nako ci muy wut xam xam ngir dundal ci l'islam digantem digënté daraaje je muy nek ak daraaje je yonenté di nek jenn daraaje rek dox ci digënté bi ci aljana daar mi moko netti motax yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ne kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al-khamisata fatahlik nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamni mu ngi sat xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamni day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sop ñi xam yoy yep lo ci nek baxna waye wala ta ku xam sa bu nek kiko juromel da ngay alko ta moy ci amul soxla yanti allah musa alayhi salatu wassalam bu amé sun borom tabaaraku ta'ala jinni séance yo xam bu ci nek xamal nako fa ci ay xam xam lo xamne kenn xel mënu ko xalat ba mu japp ne mo gëna xam ci nit ñi muy laaj sun borom ana ci gëna xam ci nit ñi kan la mu ne ko bo demé ci fuñu wax majma'ul bahrain dañ fekk sama ben jam bo xamne dana la xamal ci lam xam muy sayyidina khadir dañ xamne kon xam xam bi jeex du doy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam neena bu amé ben bis bo xamne narna ko fekke ta dolikuma ci xam xam yalla bu ma fekke bis bobu alayhi salatu wassalam sidina abu hurayra neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi wunu dem ludul ba nga xamé ne melal nañu melo wo xamne picci sax bu nawé no am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jëlel na len ñaari mbusi xam xam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben bi yullil na len ko ben bu ci def buma tekki won won len ci dara rek ngeen dag sama fi abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu neena ay ji sun borom ne allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lit'alamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay secret ngi ci yo xamne bu mako waxone ulama yi dañu dajje dañu ubbe nit ñi ne len ki ray ko la julit ñi wara def ndax day doon ay secret yo xamne duñu ko xam te dañu epp seen xel te dañu def ni bokul ci diine te ci diine la nek kon nak li am solo moy itte wo sa mbiri diine diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena majidullahi bi khairan yufaqihu fi ddin kep ko xamne ci sun borom namana ci mom liw elek dana ko deglo diine dina ko xamal diine wala mu xeyr ko ci mu diko jema xam donte xamuko te diko jema xam bax ni nga xamne dañuy philosophe philosophe lu di way reer di ciow ci luñu xamul dañ nan la ni day ay prophète de malheur lañu yalla soxorul nit ñe soxar yalla borom yermandi la yalla yoy mo ne ëpp na li ñi wax lool lepp dañuy tital nit ñi rek ha reer gu reey leen dikkal dañu wax xiyass yalla ci nit dom adama xol la am
1: ceñex effet
2: ak beug ak ko wéx day fekk ku ñu gañ xolam tiss mënu ko supporter mu am naqar yalla du nonu de seet leen ko ci li xew ci aduna bi rek te kenn defu ko dul yalla seet leen lire bo xamne bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap gu bax ni ci souf mu wad ca ku ko def ludul yalla bu len xiyass yalla ci nit ñi dana di faral di nek li xissa bobu nga xamne nenu ben way rek ak jabaram ñu nek ci lu ñuy wax gati moy toli ci all bi am ben nak ñu tudd ba guddi gaynde dal di ñew ray nak bi waji deg ko genn di set lu yengu lan la gaynde gi fad ko digen ji teud degul dara xamul lu xew mu genn fek gayne gi demna mu gis ne gayne gi reyna waji reyna nak wi mu daldi samp xelam jëm ci dekk yu magi jëm ci dekk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkon ku ëmb mo matu du mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu deg mbattu yi ngaax ci gannaaw mu ne fofu day ndox fi nekk mu dem jëm ci ndox ma bu mu demé ci ndox ma fekk amon nak wo ak xajj bi rek lañ amon xajj bi la andal moko doon wékkli bu mu demé tank ci ndox bu mu delu sé fekk xajj bi di lek dom ji dañ xamné koku dajalé na ay musiba yu bari ak ay naqar ci genn guddi kuko def dul yalla sama borom nga dem fi demal Yougoslavie bosnia ak herzegovine la fay xew té ay julit lañ kuko def dul yalla bu ñu xiyass yalla mukk ci nit li yaronte bi wax du dañ mukk yalla du tiaxan yonentou bi du tiaxan lepp lumu wax luy amila kep ko xamne japp nga ko nenen da nga am mbett te dang ko reccu eulek waw meñu nga xamne nak ñom ñu wé seen ndortal mu di seen ndortal bop lo xamne jëlé wuñ ko fenn alquran neena wa badalhum minallahi ma lam yakunu yahtasibuna wa badalhum siyat ma amilu wa haq bihim ma kanu bi yastahzi'una ñoñu day eulek dañu am mbett mu reccu yalla yalla dañ leen jëlé jëñ leen joggé fuñu fogul won dé dañ gis ci yalla lo xamné fogu ñu won li dana am wa badalhum sayyi'atu ma amilu bukrage ba ñaawte fi seen jëf yi ñu jëf feñ wa haqbi ma kanu bi yastahdiuna li ñu doon wayfal ak diko rétan ak diko tutal bu ëllegé lolé dana wacc seen kaw bop yoyu walalikum zannukum alladhi zannantum bi rabbikum ardaakum fa asbatum min al-khasirin lolé leen jortu ngeen jortu ci seen borom mo leen alak fa asbahtum min al-khasirin mujj bok ci ñi gëna tax perte ñi gëna perte moy
1: gañu nga xamne kon wedd nañu yalla wedd nañu waxam wedd yonent bi amuñu diine amuñu ngam nit wara xex kon xer ak mebeut yu gudd sallallahu alayhi wasallam neena yashib ibn adam wa yashib ma huwa khaslatan al hirs wa tul al amal dom adama dana dund ba magat ba bejaw ñaari jikko daf koy bejawale xer ak mebeut yu gudd du dañ mukk waye القران داف نو سانت نياخنو نانيو سيكانتال سي كاوتيف يونيو جيس مونو ي تمن نانو خبال سون بروم داخ كيمان يو نيك لا ديف سي ادنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ني لا سون بروم تاغ نيغا خامنو داني بارال اك تود يالا سي سين جيمين بونو تيدي بونو تخاوي بونو توغي ni khalat tam ci kawte fi sun borom yi ci aduna bi alquran neena waka ayn min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa ana muriduna mu ngi xass ga ni nga xamne neena aka bari kawte fi sun borom yi ngeen di rom de jor ak chamoñ te du ngeen ci khalat du len ye du ubbi sen xel du ko delo ci ngeen won ko gannaaw rek lolu te sun borom neena sanurihimu ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anna al haqq dana len won sama kemani ci goxi goxi sufi dana len ko won ci sen jëm sen bop bu woor len moy deug bu ngeen seti aduna li ci gëna yeme ak li nga xamne science ak technologie indi nako fi ak art muy lu len yem lepp la ko gëna yeme moy yuur da ko genné yuur da ko xalaat ba genné ko te koku sun borom ko def kon sun borom wonne doom adama ci bopam ay kawtef yo xamne bu ñu sété né ciir bu nek ci ciiru doom adama nit mën na ci spécialiser gi ci jang ba ba muy déta du jeex mukk bu ñu sété yuur danaka muy li gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis né milliards molecules yi nek ci yuur doom adama ak bu ci nek ak lamuy liggéey sun borom rek ko xam doom adama lim ci jëlé ño rek la ci xam fé téggu guko lepp fexé yi ñu am ci suuf ci asaman ci jawuji ci geejgi nap ndundat yi

0: di sëfënte di defante lu nekk
1: waaw président président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalang kalang yi ni nekk ni ni ni mën na la ko tegal buñ tol ni mën na la ko tegal de ni ni ni ni comme nima la waxon ci bi passé ni mën na la waxat ci bi ni ñëwaat ni señ Moussa mën na la dutal baram fo xamna ci bopam ni muy doonat ku koy remplacer mën na la ko wax wax
0: gaay dañ
1: ta doon wax
0: dañ lay sétti wala
1: dañ ma sétti kum mën ta doon bu
0: gaay dañ la sétti
1: wala bo ma te xam nga lu tax ma jangat lo lepp seen liste bo fa démé ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawane gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté xurdu xurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lol lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len deeng nga
0: simbu ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li bu def li demal genn sarax sangam
1: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may deegi buma deegi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
0: mu ngi ken deegatu
1: wa kay jeexna tak ko tak affaire wu ci bopam ne
0: ba set ci wat
1: na no da wa ñeme woona ma nan ma nga hey buma wax dara nek ma waxon luma la waxon ci bopam boko saydon top ko si won na lol si won na lol nda gis nga ko ciat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu
2: yene gi deglu
1: teñe yene nak dañu du bëgg na tak tur ku leen di tajul ay yaako man bokkuma ci lolu doxewuma nonu
0: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjil la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat xat ak ay jafé jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guuy bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye it mën na fexé ba jamm ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu diis la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep kuko ci wor rek inshallah ci carton suñu borom da nga meuna jokko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lumuy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax keur yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay atta munu ñoo am dom jigen di sey ci kër di taxaw ta mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
1: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci loolu lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamni am nga soxna nga jekki jekki soxna ci ngeen dem ba ci digënté bi rek mu jekki jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamni tak nga xalé bu goor xalé bu jigen bu amat tay far far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tollu fe gi seen digënté mu ratax mu yaq seen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggéey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak seen rawan ak seen rawan ñoo koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank limuy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko mëno ko wax len ndal dama la wax ni misal man bopam boma juñjalé man dal dama def ni def ni nak bay mak sama bop bay mak sa bop rek yaangi rek ndax mbir rawan ci bopam amu lu mën do yaqal nit sarawan bu bëggee lii taytuwo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkke loo bog ko mu gént yow sarawan bu day dugta digganteeg moom gon rawan dafa am loo xam ne dafa nekk ci ngeneel ci nit ki premier nit rawanam la boo xëyee suba teel rawan moo lay yeewi boo ubbee booy nelaw ba dëkk jëkki rek yeewu sarawan moo lay yee boo xëyee sa jigi dëkk sa xel jàpp ci leneen sarawan moo la ko joxloo ndax la laa wax na ci boppam lu mu lay defloo noonu ci boppam na nga ko saytu boo xam ne lii la bokk ci boppam nga topp ko ca du ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
0: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci carton suñu borom da na la teggil bobu la galankor ci carton yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
1: sangat bobu le sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamni da nga sa yaram day diis mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay sa am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale tak tour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci sango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi lepp ci katan la bo fi duggé bo sa sango rek jam rek ngay am mala wax lolu
0: wa seigne modou dama dajé ke way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon té la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamu ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg deudaliko yoon wo bëgg ko dëj ci yoonu bu baax
1: waaw loolu alhamdulillah alhamdulillah Ravinta xam nga loolu moom lépp nekk xaajoo Ravinta yi moom Tigne Moussa boo ko fa jëmee nett ci émission bi rek da ngay ton ndax gis nga koo xam ne cepp yaa ngi tux képp yoo xam ne yaa ngi naan képp yoo xam ne yaa ngi mandi ci kattan yi la boo fi ñëwee Moussa Farow
0: xale yi commencé di jëlantu nag
1: képp koo xam ne yaa ngi sacc boo ñëwee ma defaral loo xam ne da nga koy sa raxasoo rek sa xel dootu nekk ci sacc naa la wax loolu
0: ci ca mbokk mi noonu loolu buntu la woon rek boo xam ni amaana fii ñu koy dalalee di waxtaan ak moom tombe nañ ci wayjuru mel noonu muy sant bay gërëm 78 ngeen di jokkoo ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ Modou waxtu wi nag li des bariwul te li ma la bëgg a laaj bari na te dañoo nekk ci jamono joo xam ne nii léegi ñu dëgmal ay examen école yi ubbi na ñu bari di fay ci lu seer ci école di daj lu daj seen doom yi bëgg neex xel mu neex xiirtal xale bi ci njàng waaye ñaanal ko bay lépp lu koy mën a fëkk wala di ko gàllankoor wala liggéey wala lu mu mën a doon moo xam examen la wala concours la bu mu mën a doon kenn du ko ci mën a fexe lu dul dogalu yàlla rek
1: waaw lu dul dogalu yàlla loolu moom tactour loolu la ñuy wax sax tactour ndax képp koo xam ne am nañ jafe-jafe ci yooyu am telu ci examen am telu ci jongante ak telu ci concours ci kattan yi la boo ñëwee rek ñu saafara wu dégg nga ndax li ma la wax ne ci boppam loolu bu waxtu bu jotee rek presque rek lu ma ëpp ci liggéey bi pour rek moo may tëraloo nelaw sax ndax ci boppam koofu examen dafa métti ndax boo fay dem say famille dañuy jooy presque boo fay dem say waa kër presque amul ku fa day amati jam lu luñ bëgg lenn lu dul nga am jam rek mu waxatana képp koo xam ne yaa ngi lijjanti ambassade muy lijjanti ay kayit muy tex ci kattan yi la ñu war ma jox la sangat boo xam ne ci boppam boo demee boo dépassé jooy rek lu nekkoon say galankoor dana dañ
0: loolu dana ma yóbbu ci Serigne Modou tey ngir waxtu wi sax dafa mat sëkk waaye ñi nekk bitim réew tey yàgg fa def fa ay at am nañ ay këyit waaye nag teranga ja njoon sàkku muy am ba dem nañ ba am ay gàllankoor liggéey jafe leen am jafe leen te bàyyi nañu ginnaaw njaboot charge yi leen di xaar ginnaaw bari na waaye it ñu nekk ci ay xat-xat yoo xam ne yóbbu nañ fa seen soxna am ak moom problème foofu wala ñu am doom ba noppi ak tubaab bëgg tubaab ba dimbali leen jox leen seen doom ñu dem di tribunal di yëg di wàcc tey ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tay siir
1: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawféex ak tawféex ndax dama naa Sëñ Moussa dama la wax ne tactour loo déggee ma lay wax ne ci boppam man sama liggéey lépp lu ci ëpp rek nit ko am jafe-jafe rek moo ma gën a sawar ci loolu moo laa gën a sawaree dama la wax ne nga nekk ci réew ma ci boppam woo ma téléphone nga bëgg a ñëpp ci de nga nekk fa nekk ci ay xat-xat woo ma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko liñ koy yónnee nga déglu ay fan di ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer mu Sëñ Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bëgg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ déggante téléphone ma defal la sangatam tagal bu nekk kaa wax ne nag ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan waaw bu leen leer na sa rendez vous xaju te diggante foofu si bu mu xaju ci diggante bi it fexe ko fee boo buxal rek bu mu xaj fi dégg nga boo fay ak ci boppam ci kattan yàlla buñ la wooyee buñ la bés bu ñu agee ci dossier bi yow da nga fokk moo ko dossier politique yi yëpp ñoo yem waaw ñooy yëpp ay sangat la rek
0: fan yi de politique sin sonal nañ la
1: rek waaw sonal nañ la koy ndax xam nga rek def lu leer wax lu leer lu may wax tactour lu may wax fii tant lu ma mënut du ma ko wax ndax damay wax ne tactour ci boppam nga nekk ci àdduna muy neex ngay wax rek fekk loo xam ne mënoo ko nga koy wax alaxira ngi ñëw ko alaxira nag di boppam mën ngaa xam àdduna de ndax alaxira mënoo ko xam ndax bañ la wax ne ba suñ la sene kër ci sa pax boobu ci boppam ñu dem bàyyi la fa yàq yàlla ak suñu borom rek ak ta jëf rek moom nga fay deseeti kon nag booy nekkee ci réew mi di wax waxal loo mën ak loo xam ndax boo ko xamut bàyyil bu ko xaalis bu mu la ko jaral bu garaat bu mu la ko jaral ndax dama laa wax ne ci boppam képp koo xam ne problème boo xam ne mbaa mu yor feebar boo xam ne ci boppam dem nga hôpital wér ba sonn mën a ñoo gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mu waxate ne am nga jafe-jafe koo xam ne ci boppam ne xamoo noo koy lijjanti ci bii ma nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal loo xam ne sanctuaire boo ko duggaatee da nga ko yëkkati nga fondement sa kër gi ci boppam mu nga leer na leer na tabax bi ba nga ko fondement bu léegi mën da fexe bu mot ñëwal ma génn la li ko tax mu kër bi mën da at bu mot nga yor sa sucieté bi nga leer na sucieté bi da nga koy def ci boppam ko leer na yow sucieté bi yaa ngi li nga ci yéene lépp mën da doxee noonu ñëwal ñu gasal loo xam ne da nga koy gas ci suul ci bunt bi ci kattan yàlla sa sucieté day indi xat tactour
0: te ay ca mbokk mi ngi noonu agsi nañ nag fi ñuy yëkkatee li nga xam ne mooy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëralee woon ci biir émission bi mat na sëkk 78 mooy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84. Sëñ Modou mënul ñàkk nag ma boros Bayre laata may tëj émission bi Bayre Ndiaye Bayre Mbolo Bayre Tour
2: FM
0: ak Bayre ubbiku rek
1: Bayre moom parce que boo ko yëkkatiwul sax gars yi xamal nañ la sax ndax lu ciy ñëw ret ñu ngi wane ne ñi fi jaar ñëpp ñu leen koy luñ ciy indi ma jaratul tax publicité ndax comme da nga bëgg ñu tënki ko nañ ko ci duggal bayre ndjay dafa ndjay bu mënta doon dafa am façon boma laccé mané la ban place ngay liggéey loolu lepp pour bu nga xam ni mlay duggé sa bayre la boma laccé nga na ci séré nga am la yor té loolu lepp mo waral mala koy laccé boma laccé mané nga ban kant ban bidig nga yor mëna bidig la yor duggé défé sa bayre dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax mané commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax né li lay liggéey sama place rek duggé défé dina xam ni makoy saytu ak lu defal ko ta liggéey ta bayre ndax bayre bi damay wax facture am lo xamné ci bop jaaru lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga tangou ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client yi di commencer di ñëkante ak yow de nga ma la wax lolu man la defaat na amna ci site yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokku yaang rek nda ci site boko tidié ci bopam ak kër go koy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bo paré té do nga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat loolu lepp day am société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu wara def lepp
0: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
1: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bi ñu tollu ni Sénégal ti dëgël ku la wax na sëriñ amu fi ñëriñ rek da nga lay nax sa bop waxal ni kay yow yoral ta portable ta rotable bop rek baña dem ci sëriñ né yalla xamné ko ko xamné defu yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolou
0: lu musiba la kon ay ci mbokk yi exi nañ fiñuy yëkëté jotaay bi waye señ modou asma da bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
1: waaw asma amna ñu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu parnan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
0: saxat rek
1: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor ngay rek asma nak mandargam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandargam day mirek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xam na ñoom ñoy mom aw ñokoy defar tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek yaax nga yor mba nga yap na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona nam ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam
0: d'accord ci mbokk yi mu ngi nonu aksi nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggo walé mbokk yi séréer yi
1: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne kene modou ndiaye wax rek ak sin ak gimnaanu na santata na xinaanu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anuna daaru mi a jafé jafé ko la dé daté ngi mën kën def na rek Sénégal demé rek na
2: Afrika FM 88.6
1: ndax yu dul na garam mo xam Sénégal fel yo mo waxal leen ñeen bokki olof yi Sénégal estay metti na lool nda at biñu jëm Sénégal dana neex lool ma leen ko teñk ñaanal la liñ ko ndax xam nañu fuñu tolni fuñu mama yi juj bopam loy duggé première bu mu metti mu naqari xam nañu jafé jafé rek la première bi nda nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé première bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu réew mi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñu xam nak bo leen ko waxé da ngay japp na neen la leen la non man suñu lu réew bi du dox rek la moma ñor mu rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñu wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek taktur day gude ko jek
0: jerejef ay ci mbokk mi ñu lolu moy lay suñ borom waxon ni sayyid alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo ci top kon nak de ngeen fa la serigne modou danale ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla yi ci xam xam ko suñ borom jaglel numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gëreum di leen jox ab dig inshallah benen jotaay ci yeneenu tombu ji ra ngeen jëf
3: en tant que mère la santé de mon enfant me tient vraiment à cœur je veille au respect du calendrier vaccinal de mon enfant je le fais vacciner dès la naissance contre l'hépatite B, la poliomyélite et la tuberculose. Je le ramène ensuite 5 fois à la structure de santé la plus proche pour être vacciné à 1 mois et demi, hexavalent 1, VPO 1, pneumo 1, rota 1, à 2 mois et demi, hexavalent 2, VPO 2, pneumo 2 et rota 2. À 3 mois et demi, hexavalent 3, VPO 3, pneumo 3, rota 3. À 9 mois, RR1 et VAA. À 15 mois, il recevra la dose de rappel RR2 et hexavalent 4. Vaccinons aussi nos filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus avec 2 doses de vaccin espacées de 6 mois. Veillons au respect du calendrier vaccinal de nos enfants pour les protéger contre les 13 maladies cibles du PEV et leur assurer une bonne santé.
2: Salam mbokk yi tayser high-tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak tayser high-tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bëpp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci tayser high tech ñu lébal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé tayser high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Techno Infinix ak Etel bo diké fi ci Tayser High Tech ñu lébal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye dañ la garantiel écran bi ba ci dirub jurum benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Tayser High Tech kenn duma fa jitu.
4: Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.

0: bani tay marakh basiri
1: ban ci talba tak na yor yor ga dorna addu fi ci dakar ci ko ban ciri 40 angle 38 19 ki waxtu aru fi ci mala ko jurom ñet jio sunam soxna min tolo imabul sa mosfa kirim ci rodi bi lay begal am de la soral bu gol ka fi sey ndimbal bur da fay deegal ñu deegal te doxal fer pele ambiance no violence fi bo yusufa la voix de la paix xoji bi jël pe
0: Sey balu dalangi ni bu bamata ni nakajoni bawal tuta fayma

jërëjë Seigne Ahmadou fa tabarakallah ñu koy gërëm bu baax bu ko défé ñu daldi wëy 11 ans jonne na botal na ñaar fukk ci mille ak juroom ñent 88 628 06 18

0: sama wérgu yaramu doom daf ma soxal
1: ciñex fm
0: lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobbu nako juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu fajukaay bima gëna jégé bi mu amé wèr ak genn walla mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagn jël ñak yi koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn walla mu déllu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenté len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle new carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jéxat ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy sayatu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla la misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traitement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk la ci ak bokk ak yenn séchar gi defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
2: jeureje mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab gi nga xamné kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju nana daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko amé fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban den de keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahima Cissé ding ko mëna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak carton
4: dal len ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum electronique dajii ci ay bolem telephone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo beug bayyi wuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bepp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kess ci walum telephone dajii jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñew fekk Koloban rue 40 angle 38 yeen man ñewoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woñe ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
1: وجهك كلية بحمد وسكار يا ولي الأمني وسكار وجهك كلية بحمد وسكار إلى ولي المؤمنين وسكار وجهك كلية بحمد وسكار إلى ولي المؤمنين وسكار يا ولي يا خدير
5: ci kon gañi ginaaw yeglé ñu way and ak suñu kassa sa mu ci resu de tel Dakar Touba Louga midif ko tok ñaar ba tan ñaar fik sibili ci 88 laba 628 06 18
1: Mudda.

aja ñëlé sar ma dem geey aja turu ngom borom touba ndir ab ñu koy baye xel aja bintu geey mom serigne mbacké soxna lo duru def geey ndiora ci yalla wa saxibul noni

0: su ko defee nag faible sexuel ak maladie sexuel dafay dal nit ci lan léeg-léeg nit ki dafay am feebar bu ne ci biiram moo tax kàttan bi ñëwatul soit mën a nekk ci dereetam mën a nekk ci siditam mën na nekk ci xawra ci boppam feebar leen lu ci nekk dama koy faj ba mu wér garaw gi may jox niw kàttan ci wàllu sëy xam nga nu ma koy defee feebar bi nekk ci yow ba tax kàttan bi mënut a ñëw moom lay faj
1: feebar bi nekk ci yow
0: moom lay faj
1: dëgg la
0: su feer boobu dañee rek kàttan bi ñëw
1: dégg naa la
0: su fekkee feer ba ci deret bi la ne mais deret ji lay faj feer boobu lay faj ci deret ji mu wér kàttan bi ñëw léegi nag garab yi ma ci yor man lu leen laa ci wax ñi ma koy laaj di ko soxla ma am na benn jabar
1: ndax lan
0: moo ci gën de doola ci bëri de
1: daa diis
0: doo dafa diis lu leen laa ci wax bi ma ko commencé joxe gars yi dañ ne ma xanaa sëñ ñaan sa garab bi day yokk xawra billahi wal kitab may leen nit su wéree dee ci wàllu sexuel xawra bi day dellu xam nga xawra yàlla ko bindee mu mel ni benn rasool bu nit ki xelam nekkee ci sëy mu génn bu nit ki xelam nekkul ci sëy mu dellu léegi nag bu nit ki wéree rek nit ki nu mu gën a wéree dereetam gën a wér sa sëy di gën a jóg kat xawra bi day gën a am doole mu gën a yëg boppam nit ki nu mu gën a feebaree feebar sexe bi day gën a niw doole léegi nag garab sama gorge bu su ma la ko joxee daf lay wéral sa deret wéral sa sëddit yi wéral sa xawra ba nga xam ne nit ki awraam bi dana am doole am kattan te du gaaw a yéeg fa mu jëm en tout cas garab gi ma jox moom maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi ma ko parega pour laaj ma ko yàlla nga am du benn jabar wala sa soxla ñeme say waaye garab gi dafa am doole
1: am na doole
0: waaw su ko defee nag sëy dañ ko war a jox àqam premièrement jaamu yàlla la xam nga xam nga ci weer koor lañ ne ñëpp ngi kër gudd leetu xatar pourtant junney weer la yeneen bi nee na dikkee sa jabar ci benn guddi sa yeeg moom moo gën jaamu yàlla junney ab xadis mu tafakuna xale yi la yeneen bi ne dikkee sa jabar ci benn guddi sa yeeg moom moo gën jaamu yàlla junney ab te leetu xatar jaamu yàlla junney weer la kon sëy for na kon góor ñi yàlla moo ñu daganal jigéen nañ leen takk mais nañ am wér guñ leen mën a jëfandikoowee yeneen bi nee na salaam salaam yéen góor ñi bu ngeen di sëy seen i soxla na ngeen leen satisfaire loolu farata la kon nit ki doo ko jëlee kër baayam ngir sëy ñëw takk doo ko malal dara
1: boo
0: sa yoo xam du sëy soo wér di nga dem faju ji da ngay dem faju ji wér mën a ndax sëy boobu ci nga mën a jaamu yàlla satisfaire sa jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mën a fegu ba doo tal leneen mais soo wéree dee ba wax di yàlla lu c' est pas normal mais góor ñi wér mën a denc soxee mën leen a jariñoo loolu mooy yoon man nag garab yi ma ci yor moom ku am benn jabar du la arrange waaye laa da nga am soxna si ñemee sëy lii nag jàngale la kuy jàngale da nga jaay ci digg bi ñun ba ñu jàngale xatar ak mursid ci digg bi la suñ sëriñ daan jaar. waaw kon mbir yi dañ koy leeral ba am leer naaj
1: jërëjëf sëñ Makhtar waaw moom de wàllu googu moom ki ñu booleeg moom assuréel nañu ko moo tax ñu sawar ci ànd ak moom émission bi loolu muy wàllum faible sexuel moom xam naa ni mu ko waxee rek waaye du tee mën nañoo woo rek jëflanteeg moom xam naa loolu wax la rek waaye ku ñëw itam dana la wax noo koy boo ko waxee sa programme rek incha allah noo koy minimiser ba du la amal benn jafe-jafe incha allah mi ngoo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwaanu Thiaro yi ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi tubaarkàlla numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar tawata ngi nii xam naa waxtu waa ngi dem waaye ñu njëkkante ak moom rek ay tawat yoo xam ne si ne daanaka mën naa ne ñiy yëngu ci wàllu ñaan yëbuñu ko loolu mu ci lu demee ni cancer ak ay hépatite yu mel noonu ndax loolu moom gars yi yëbuñu ko loolu waaye nag docteur lañ jàkkaar loolu.
0: wallaahi la azim maa ngi lay wax ne. alquran ma wax ne maa farad naa fil kitaab min shayin yàlla mu ne fàttiwuma fardu gi firi sàgg la yàlla appliqué ko sàgg noonu bay fàtte dana ci téere bi. cancer début de cancer sax docteur sax d'accord nañu day wér xam nga loolu moom chien nangu la ko léegi nag cancer benn cancer rek moo dul wér mooy boo xam ne yàgg rek xam nga cancer du tëpp rek ñëw tey di faagaagal la day yàgg
1: bu chronique daal
0: bu chronique bi ba nga xam ne bu fekkee cancer foie la jàpp na foie bi ay at lekk ko.

0: borom keur ak soxnam ndax legui dafa melni senegal legui liñ xewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom keuram fekk itam borom keur gu yor soxnam jigen ñi nga xamni classu nday ndak fal gi fexeba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day boole ba tubarkallah machallah boole bu doy war yeen taxaway nga am ci walu nop ngir boole
1: jeureujeuf serigne abdullah wa kay nop serigne ci ko wax mu ne dama koy nop waye nop ak not ak welbeuti ak tagga ñeent yi dafa ñu roté du ben te ñin ko war di fit bokkuñu waye serigne ci ko wax mu ne dama koy nop nop ki ni nop serigne abdullah moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax legi mo ci am moy amna lu nek ci biir dañu xol la ne ci biir suñ ko dindé paré dañ koy welbeuti mu del ci waat ci bëtt bëm la doon xolé ak ciofel ga mu nekkar seen digënté am ko xamne dañ koy nop am ko xamne dañ koy note yoy nak du nakare ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara defal ci ni tun ko defalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
0: seigne abdoulaye amna ño xamni ba ñu dalé sey légui yag na muy goor di jigen waye dom mënu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina te lool rek li ñuy wër suba ba ngon
1: wa lool li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggéey lo xamne altan lañ koy liggéey mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante ne ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaare bu fekkante ne katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñew baxna bu dé ku mënta ñewit buñ liggéey li ñu liggéey buñ ko joxé soxna ci bu ko jëfëndiko bu teudé am bu sobé
0: di fatali tam ni yeen bokk yi nga xamne yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye lo gey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye lo gey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 mo jobbi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt buñu wax tableau mo jobb bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo jublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Lo Gueye Khassida dañ la ko won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
1: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foko tuddi ñëpp xamné tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayré am jaay la bu nit ki diké amna luñ koy liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jaar bok ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko socialalé day jaar ci katnu yalla
0: machallah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wër te woor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Lo Gueye Khassida rawatina commerçant yi kon Serigne bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne loolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
1: waaw loolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor micro wax rek loolu day dox ci yow loolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wex mo dikke amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galaxndi ko ko so di man ba ca all ba so waxe ni ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ko saña bañ waaw te kuy def li ngay def ku koy def lot fo may nek dañ la wërsi def loloko ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne adna bepp ben animateur mo ci am moy Abdoulaye
0: Sall lolu amna solo jere jeuf Serigne Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna te mu ñak baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def ñi naan nangam lolu yeen taxaway nga ci am
1: wa kay jere jeuf Serigne Abdoulaye lolu lima waxon legi rek bu dikke buñ xolé ba xam lako waral dañu safara lolu ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tan bo gene nit ñi dañ la wuy ci bu de ko goor ke bu de ko jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la bëggel go xamne su baba yaay tan ka la gëna la ka neex
0: nga xamni kon mom modi nak galaaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaaju sacc go xamni ci ko def kër man nako aar wala bëru bu liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bali duñ ko ginna
1: galaaju sacc gu wër lool
0: mom nga yor
1: mom la yor go xamne ci bejjenu xarum tebeski la koy def
0: bejjenu xarum tebeski
1: waaw ne lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye luñu wut ci wut ci téem dess ndax dama koy fagu waxtu tebeski gu jot waye suñu ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedé nelawal jërul wutu xaj bu garde jërul wut garde ñe jërul wut dara fam nek doyna fa garde
0: jërëjëf tubarkallah machallah mbokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new katan ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new katan

0: wone ci ñambar bëgg bëgg ak ñambar ba nangu suuf soosé waye kéro bi mu jël ci waté ci señ bi ne ko suuf soosé day mujjina ko nangu señ bi dañ ko mba nangu walé nga asaman sa mu ne tek señ bi ne ko ño bokk borom dé ño bokk borom dé ño bokk borom dé amna ku ko andil ab jaam ne ko man dé ki sama jaam la dama ko andi won dila ko jox addiya waye bimu ko ko waxé señ bi dafa daldi jog tamli di julli rakayu yag biñu julle ba selmal ne ko lo wax mu ne ko ki sama jaam la señ ni ne ko boko momé day yama mom ndax mag mom ño bokk borom lol limuy tekki moy señ djuwa gis nga lim def bim ko ne ki sama jaam la señ djuwa dako wara dako jangal ci jif ji luy tektal ne manam yalla moy jaam biñu wara jaamu dafa jog rek mom daldi jaamu boromam te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ci hadith bo xamne daf ci téré dafa wax ne bu ben sangew di wowe ab jaamam batum abd waye bu ben jam di woy ab sangam batum rabb manam sang bi buy wo jam bi nakoy woy khulam waye jam bi buy wo ab sangam nakoy woy sayyid manam hadis bobu day melni mom la seigne touba fi di ci waxi ni niñ ci da corriger batay gaay ni massa deg kuy wax dal ne yalla rek waye seigne daf ko dok dal ne ko kenn du wax yalla kenn du ko rekku da nga nan yalla dala fi ne da ne yalla rek fi ne seigne ko yalla kenn du ko rekku da nga nan yalla dala fi ne gis nga bo ne yalla rek ko day mel da ngay am na koy dendale ak yalla ci wax ji waye seigne bi da ko daldi misal ci waxin wu leer amna ci ko xamne da ñew ne ko dañ ma jaay ak keur ma dila ko wax ci dañ ma jaay ak keur ma dila ko wax ci mom day bëgg lepp nga gis yalla seigne bi daldi muñ ne ko daran istaraha mayitum mim mayitin keur go xamne ak neew moko jënd ci neew da ne la tarkanna ila dunya wa ma fiha فالموت لا شك يفنينا ويفنيها اعمل لدار خدم رضوان خاصنها والجار احمد والرحمن ناسها قصورها ذهب والمسك حطرتها والصحفران حسيس نابت فيها لولو سيغي خمال خمال كو نيكو مانام بول جابي ادنا موي كير واي دافال ادنا موي كير جا اما كو خام دا نيو نيكو مان داي مباكي دا نيو نانغو سما كير ما ديلاكو واخ سيغي نيكو داغا ام كير مو نيكو سيغي نيكو مان داي اماغوما كير دال نيكو نيت نياتي دال لا ام بيرو ندايام ak aduna ak bir bamelam bu ci joge dogo tabbi keureum dal yu ñeeki moy bir ndeyam bir aduna ba ca dess moy bir bamelam dal nako bu ci joge nak lay dogo tabbi ci keureum dal nako keur yi ñaar rek la ben muy aljana wala muy sawara woni yesu billahi ta'ala motax daana ci tontu tuba bi ma sañ ko laaj nako yalla gi ngay jaamu wan ñuko ñu jaamu ko yalla gi ngay jaamu wan ñuko ñu jaamu ko señ bi ne len digeer gi ngeen ni magalit japp len ci nopam wan mako manam dimanche yi nga xamne mom ngeen def seen fete diko magal manam wan len mako xam nga nit ki day gëm ne tay la aljuma wala nga gëm ne tay la nangam waye gëm nga ko waye mëno ci japp dang ko gëm rek mëno wané ni digeer mo tay ji moy dimanche wala tay suba la nangam lool dang koy gis rek lool len la ci tombam yi nga xamne daanako tom di ci leral bokku na ci tombam yoy yit yo xam dafa ci da soñé ci walu julli lu seigne touba fonkon la te nangu wuton ku koy woyofal amna kum don waxal ko xamne daf ko ne del julli ci waxtu wa dal ne ko ndax lepp lo dok ab bopam mu dal di faatu dal ne ko ciir yi ci dess man nga ko dag ci nit ki te teewul jëmmu je dess fa di dundu donte man na fa nek nekkin wu metti wala nekkin wu ñaka jek waye teewul mu man fa nek ndeñ bop ba nga fa waye lepp lo dok ab bopam dal di ñak jëmmu ja dal ne ko julli ci waxtu wa non la mel motax dara deewul tax mu bayyi gañu ñu bañu julli seigne mbeulene ñu jog daga na neena amna jamono yo xamne dama tawat ba mënuma julli ci seigne bi julli ge ak timis gisuko ca fajar ga bam julle gisuko mu laacce ko ñu ne da tawat seigne bi dal di joge fam doon julle neena jawal ci man waye neena bima yegge ne seigne baangi ñew dama dal di ñe beret dal di jog daw gatanuko neena bima seigne bi seené may daw diko gatanu neena seigne bi aksiwul dana ma kon man nga li dama yaakarone da nga nek ci waccay japp ne ku nek ci waccay rek mo wara mo koko rek mo wara bañu julliss seigne habibu neena seigne bi atayena ba tollu ci yekeuti barada bi di xelli ñu ne allahu akbar no du neena tegatuko daf ko baye neena bim ko baye mu daanu mu jeggi ko dem julli ci bim julli je ba ñew dal ne ma du ngeen defene dama yaq ñu ne ko xamnañ ne do yaq de mune suma ko don tegate ak sama sago day melni damay xeccok sun borom nguram gi dane nodd ñaari baat la allahu akbar la ilaha illa allah dane allahu akbar lo nek luko gëna reey ñewna luko gëna mag ñewna la ilaha illa allah fo daw jëm fudul fa sunu borom la nga fay wuti do ko am dane nodd ñaari baat yoy rek la motax masay julli muy taw bu metti señ bi bu da julli ci jakka ji señ bi neena du fa lal dara jakka ji gone yi neena da len da yekete ci sappe yu ñepp yi di len yobbu ci sappe yi ci ginaaw di xecc ci mag ñi ci sappe yi ci kanam señ bi mu neena masna way yekete ci sappe ci kanam yobbu ma ci sappe ci ginaaw ndax booba ay atam budé jamono ay nawet da ngay dégg loxoy ni mi tap tapé ci ndox mi nga xamné ndox mi day wal ba ci biiru yakati néna amna ci bo xamné nak day taw taw bu metti waye néna bam seenmalé dané di julli muy taw metti na waye nek ci biir bammel muy tak moko gëna metti té julli dan la fégal tar taray bammel motax bimu démé jolof bam fay dem da jital ay nit né len ñu défar barab ba wajjal ko bamuy dem ñak bokku na ci ñiko sant won señu am sëkk joxaté waye néna kéro biñu accé señu bi da fekk ñu défar da fekk ñu défar kër gi ba agal señ biñu ñëwé ba taxaw limu ñëk wax moy ana julli kay bi fekk sam bëggun ko mune nañ sampi kër gi bam ag ñu samp jaaka ji ñu défar jaaka ji ba nopi doko défar kër gi dal li ci tek ay léral yu bari motax da da wax né julli di yaq té bu ko dara yaq né julli di yaq té bu ko dara bi yaq da na yëkëti loxom def ko ni dal né de leen julli té diko jubal bu ngeen di julli té diko jubal bu ëllëgé yowmal xiyam lu ngeen dëngaloon julli jubal ko dal defat ni loxo bi dal ne maytu len di julli te diko deungal bu ngeen di julli diko deungal bu ëllëgé yowmal xiyam lu ngeen jubalon julli deungal ko lool señ mu bañ ñay radiyallahu ta'ala anu netti nako kon lool limi tektale rek moy fonku gu señ Touba fonkon julli naka non yit bokku na ci tombam yoyu señ bi degg gim deggon alquran lool daf ci da feñ nga xamne dañ da gis ne day firi alquran ci anam yu neex yu rafet yo xamne dalay jox degg go xamne day yemu ci yow ci deggin wi mënesu ko deggi ci kudul señ Touba bokku na ci yoyu batu wafalul khayra masako laaj ne nu ngeen koy firé ñu ne ko wafalon na ngeen def al khayra aw yu señ Touba ne ku koy def ñu ne ten tek mu ne wafalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroomi xaraf la juroom ñaari ciri lañ wax ne sax leen ci juroomi ponk l'islam te bu leen ko baye nga xamne non la ko firé señ abi bu ne na señ madlamin job dagana ñew na ci señ mi ne ko madlamin man jaa bil hasana falo ashru amsalha nu ngeen koy firé mu ne ko ku def ben bu baax ñu fayle ko fuk mu ne ko waxut man faala de man jaa la wax mu ne ko ñun de non lañ ko jappé won mu ne ko dané ku ko andil ben bu baax mu set ko xol ko bam neex ko bam doy ko falo ashru amsalha ne ko non la ko dana firi yit Allahu alladhi khalaqakum min dhafin thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba bu ko da firi da koy tombal ñetti tomb dal ne yalla sunu borom mi da koy tombal ñetti tomb ben tomb da ci bind Allahu alladhi khalaqakum min dhafin banen bi mu bind ci thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa banen tomb bi mu bind ci thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba dal tek baram ci ben bi dal ne bu len sun borom neewale dole ginaaw bi mu roof len katan na ngeen gaaw jeexal katan gi ci mom balaleena dello ci neew dole kon bu ngeen neewate dole mu di len dimbele di len teral ba ngeen dem aljana non la ko dal firé ci degg gi alquran dana ci firi da am ko massa laaj ne ko man day dama gis ne firhawna musuma gis fu alquran waxe ne firhawna dana dem sawara way ci sansé rek señ mi ne ko xana jango ci alquran wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu lamina al-mushrifin muneko akay muneko mo waxat ne wa annal mushrifin hum ashabun nar manam fir'auna yal dako bolé ci mushrifin ba doga jël mushrifin yépp tabal sawara innal muluka idha dakhalu qaryatan nafsaduha danako firi da wax ne nu ngeen koy firé ñu ne ko buri buñ duggé ci dëkk dañ ko yaq mu ne innal muluka idha dakhalu qaryatan nafsaduha niñ koy firé moy bu nguur bu duggé ci xol daf ko yaq bu duggé ci xol daf ko yaq masala ji ne inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika nu ngeen koy firé ñu ne ko yalla dana jéggelé bakkar yépp bam dess bokalé mu ne tekki wul lool dé dal ne suñu borom bakkar yépp lay jéggalé ndax mo wax ne inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an dane li ci sun borom djublu moy dana djeggele bakkar budul bokale ci ludul tout budé bokale nak tout rek kay tax mu djeggele ko
1: batu jamu bi wote jap len fi ak wolou tout and ak yakar waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khafir Mbacke jallale ci li nga xam ni mom mo di noppi ñi ngi noppi ci ñeel FM 88.6 kon ñu maasi teew da ko bismillah

0: xanaama sàmmkat nekkul ci jataay bi ñu xool fekk nekk fa sëñ bi ne nañ ko woowe. Waaye bi mu ñëwee sëñ bi daal di waxaat na waxoon sëñ ma sàmmkat ne ko mbàkke yaa kayoom xel mu ne ko xëkka saa noonu yi nañ koy waxe daal ne ko waxuma lu sew jëfuma lu sew xajuma fa sew nga xam ne noonu la ko waxe. Moom sëñ bi ci jëm boppam maanaam loolu daf ko daa tax a def dara si Ibrahima Ndiaye Xaasim nee na dafa am bis boo xam ne sëñ bi daf leen a woo ni leen buñ julee takusaan na ngeen ma fekk ci maanaam na ngeen nañ daje ci bërëb sàngam. Si Ibrahima Ndiaye Xaasim nee na ñu teel a dem nee na sëñ bi bi mu ubbee bunt bi daal ne Abdoulaye Ndiaye Xaasim ñëw ngeen mu ne ko mbàkke ñëw nañ balay booba nee na bi mu ko waxee rek neexiitu wax ji daa tax sëñ bi daa daa jóg rek duggaat ci biir nee na yàgg fa ba mu yàgg mu ñëwaat daal ne leen bayaboo ngeen dellu bu boobaa du yàgg du të ndax xam naa fa ma jëm xam naa fa ma leen jëme. Loolu si Ibrahima Ndiaye Xaasim bu ko daa nekk na daa wax ne xamuñu ñu woon lu waral jataay bi waaye keroog foofu la yem jataay bi foofu la yem naka noonu it noonu la nit daa loroo ci moom ci ñàkk xam waxin ñàkk xam waxin see bi nee na am na koo xam ne daa sol lu xat ñëw ci sëñ bi sëñ bi daa tere solin yooyu sëñ bi ne ko sa colko gi moom xat na lool di caafandaay colkoog tubaab mu ne ko ndax lislaam da koo tere waaye nee na sëñ bi tuntuwaatu ko waaye nee na ca bis booba la faatu moom kooka gis nga que ñëwoon Touba nga xam ne bisu Aïda ñu fekk sëñ Touba Njaareem jóge Touba mbooloo lañ bu nit ñi masaa jóge Touba ñi ñëw Touba jóge Touba lañ njëkk a recevoir moom sëñ bi bi muy wax ak ñoom naan leen ana sama dëkk ba am ci ñoom koo xam ne xamul waxin daa ne ko ma nga fa rekk de sëñ bi ne ko ma nga fa rekk ci nan mu ne ko di tàng ak a ñàkkum ndox sëñ bi ne ko da ngeen dem ba fu waay maratee da ngay sëgg naan ne ko dana dem ba mel ne ñetti ndar yuñ dëppale mu ne ko loolu de xanaa ku gàttu fan du ko fekk sëñ bi ne ko ku gàttu fan du fekke dara waaye moom it nee na ñu laata tisbaar bi jot rob nañ ko nga xam ne ñàkk xam waxin loolu la ko loolu moom sëñ Touba ci jëm boppam ay waxinam léeg-léeg daf ko daa neexal daf ci daa def ay sajjon yu neex daana ko def ci wolof daana ko def ci naar am na naar bu ñuy wax Mukhtar Ibn Wuldu Mukhtar moomu jàngal na ñu bari ci yoonu murid Mukhtar moomu dafa mas a toog ak sëñ Touba sëñ bi ne leen ak ñu bari sëñ bi ne na ma ñëpp may Mukhtar bi jóg sëñ bi ne ko toogal yow bokkoo ci nee na bi mu toogee bi ñëpp demee sëñ bi ne ko sama borom nee na ma teral la ixtar mu ne ko laa axtaaru ixtar lii du ma tànn tànnal ma sëñ bi daal ne ixtartu lil muxtaari maxtaaruhul muxtaaru lil muxtaari daal di indi lu soomu seet daal di ko ko jox dafa wax ne tànnal naa muxtaar mii la tànnkat ba tànnaloon comme tànn mooy rasulilah sallallahu alayhi wasallam bi muy dem ci rañaan gi tànn gi ko sayidina jibril tànnaloon sooma bokk na ci waxinam yu neex yooyu itam mooy am na naar boo xam daa toog moom di bëgg a jëw waaye sëñ bi kenn du jëw ci kanama waaye sëñ bi daf ne ko diw mu wuyu ko sëñ bi ne ko saxalat ni ibadatu rabbil alamina wa tilawatu kitaabi rabbil alamina wa ittibaau sunnati xayril alamina wal ittihaadu fi masaalihi al alamina daf koo xamal ne ko jaamu yàlla mooy sama yitte ak jàng alquran ak topp sunna si yonente bi ak lijjanti mbiri nit ñi looloo ma yitteel ba tëluma seetlu wala xool bon bani nit ñi daana wax ne ida jana al laylu xaama al aarifu ila mawlaah wa xaama al xaafilu ila laylah kullun wa laylah noonu la ko daa waxe xeeti waxinam yu neex lal bokk na ci okay barkal ko bokk na ci tombam yu am solo yooyu nga xam daf ti jaa soññee ci jaamu yàlla nga xam ne sëñ Abibou daana wax ne sëñ bi boo masaa xëy ci moom léeg-léeg boo demee sa kër doo tala añ bu dee suba la bu dee ngoon doo tala reer ndax ay waxam daf daa mat sëkk bokk na ci loolu daana wax ne jamonoo ngi ñëw joo xam ne la cay musle danaa leen ko wax ñu ne tekk mu ne mooy ragal yàlla te jaamu ko nangoo lëggéey te ñemeg wéeg néew bëgg te barig muñ loolu sëñ Mat Diop wax la ko waxoon di ko sëñ mi ne jamonoo ngi ñëw joo xam ne la cay musle danaa leen ko wax mu dëggal ko sëñ mi ne ko da ngay wuti bindukaay te karmat ko ba mu ko wutee ba ñëw sëñ mi ne ko jamonoo ngi ñëw joo xam ne la cay musle ragal yàlla te jaamu ko nangoo lëggéey te ñemeg wéeg néew bëgg te barig muñ noonu la ko sëñ Touba jàngale mas naa dajali taalib yi def leen ñeenti xaaj moom sëñ bi toog ci digg bi daal ne yéen waa penku dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj ñu ne tekk mu ne waat yéen waa penku dama leen laaj xiif lu ngeen xam ci lu ko mën a faj ñu ne tekk ba ci ñetteel yoon bi am ko ne ko ñun day lekk lañ xam ci lu ko mën a faj sëñ bi daal di wëlbatiku daal ne yéen waa soowu nag ñu tontu loolu mu ne yéen waa Saloum ñu tontu loolu mu ne yéen waa gànnaar ñu tontu loolu mu jubluwaat penku daal ne yéen waa penku nee ngeen xamuleen lu mën a faj xiif lu du lekk yéen waa soowu noonu yéen waa Saloum noonu yéen waa gànnaar noonu ñu ne quoi mu ne man Ahmadou Mbacke mii wax ak yéen de xawma lu ko mën a fajlu lekk ni mu leen wóoree ne dara mënu ko fajlu lekk na leen wóor ne mbugalum bàmmeel dara mënu ko fek lu dul jaamu yàlla daal ne yàlla dénk na ma mbalaanu sutura moo xam ne ku nekk ci àdduna di ci sàng waaye mbalaanu bàmmeel boroom a koy ràbbal boppam wasalaamualeykum wa rahmatullah
1: baat bi jàmm bi wote jàpp leen bi ak wóolu tudd ànd ak yaakaar
2: asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen share kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Guèye Diall ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana len amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom kër yi garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoo ñuy man ci safara wu

0: Vous écoutez Jantube FM 95.2, Channel FM
1: 88.6,
0: Larki FM 94.6, La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir.
2: Mbokk julit yi, mbokk talibé, ñu ngi leen di nuyu, di leen balu xaq, di leen bal xaq, di ñaan Yalla ñu suñu borom jéggal mbolem suñu recc recc. Doomu Adam diko matadi, diko doyé di, diko mëna fat, diko mëna joom, waye namam, taram, jomam, leppam nek ci nangu ñoom tém ci kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala te Yalla rek tax. Yalla ñu Yalla jéggal ñun ñëpp, té sotaral ñu adina, sotaral ñu al-akhirah. Yalla ñu Yalla yëkëti te dootu ñu daanel mukk. Amin mbokk julit yi mbokk talibé yi ñu ngi nek ci deugmal ay bis yu am mana bis yu mag ci suñu borom bis yu Yalla reeyalal bopam muy bis yi nga xamné ni mo jitu ci wéru tabaski ñu koy wax fukki fan yi ñek yi bokk na ci bis yi Yalla gëna sopp ci bis yi adina yépp suñu borom nak ngeenelam kenn duga laaj lutax ak naka mom la soob rek mo defé ko nim ko bëggé fukki fan la yo xamné yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daana ja jaamu suñu borom ay jaamu yu mag ci togg ay ciono yu reey ngir jëmmé Yalla rek xam bu mu xam suñu borom nak motax jaamuul jamono yi jaamuul barab yi way Yalla mi bind jamono barab la doon jaam té lolu ñun ñëpp war nañ ci délu ci tegeunte teunku tegeun ko sétantal tegeun ko baye xel mbokk yi ñi deggmal bis yo xamné ni bis yi go gëna téy gën ko dun ëpp ga ak payor ak ñepp gën ko mëna tax Yalla nangul ci nit kay jëf bis yoy mbokk yi ñu ko deggmal muy bis yoy nga xamne moy fukki fani tabaski moy fukki fani yëk ci wër tabaski li ci tekkal nak bari na lool ndax suñu borom dajja giñ dafa giñ ne wal fajr dafa giñ ci waxtu fajar nak dañuy wax ne ku mag ci lu mag rek lay giñ waye nak bay fekk nga xamne li la mag ndax Isa nga xeb lu mag lool fekk atté giñ ko atté ci sam xel motax nga xeb ko motax njariñu bari da la ci raw ndax xeb goko xewul wal fajr wa layalin ashr layalin ashr moy fukki fani tabaski suñu borom giñ na ci amna tuti ak wude ci borom xam xam yi waye ko ci melni abdullah ibn abbas qatada mujahid sudiyu ak muqatil ñom ñep nangu nañ ne firi nañ ne leral nañ ne moy fukki fan yi ñep ci wéru tabaski fukki fan yoyu ci la suñu borom joxon sayyidna musa tir bi tuddu tawrat ci lako gëreme yi ci lako dimbalé dimbal gu wor ci banu israël leral ko lu bari lu xamuton jox ko lu bari lu amuton fukki fan yi tabaski yoyu ci la suñu borom motalé diiné ji ñu nek muy diiné islam def ci xéewal bo xamné ni bam ko ci réwé batay génné watu ko kenéna do ko génné fa la koy barak képp ku dox ma nga sabalu jëm ci suñu borom né dal la ko jox moy fimu waxé na al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ci fukki fani tabaski la ko waxé won ci bis bi ñu wax arafa kon fukki fani yu am mana la gi ci yalla gën tektale né bis yu magala moy waxtu bi nga xamné ñi aji makka ci lañuy yëkëti seen kaddu di magal suñu borom diko tadagal diko sargal diko wuyu ci wotam bobu muy bis yo xamné mbolem ñu bax ñi fi mësa jaar te Yalla dimbali won leen nga xamné ñom dañ leena jangaloon ni ñi gëmé lu am jëriñ waye Yalla naqaw leen won li xew ci jamono ñu bari dañ leena jangal ni ñi wéddé lu am jëriñ motax bala ñu gëm dara dañ ko wéddé manop Yalla ñu ci Yalla doole musal سيدنا عبد الله بن عباس دنا ينادي بي صلى الله عليه وسلم مو ما من ايام العام الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام ام يوح من عشر ذي الحجه دنجو لاج نكو غينا بيم وخه امول بن بيس كي بيس يو خامنا جانتي بي دنا فنك با ديجي سو بيس يو گن فوكي فاني تي وير يي نك تي وير تبسكي نامكو گنم كوي گنے نك موي جيف گنگاي جيف لو باخ té mo gënal Yalla jëf ci bis yoyu mo gënal Yalla jëf ci yenen bis gënal nak tekku ne lañu gën da baxu dédét yiwa yool ba pay ga dajé gëna baré dajé gëna yaato rek té loolu mo leen ñi farlu yi déggin wo rek lañ ci am sahaba yi ne ko ba ci jihad ci yoonu Yalla mu ne ba ci jihad ci yoonu Yalla gaddu sa jasi jëm ci say non ben nga faat leen ba ñu faat la té Yalla rek tax la ngay fekk Yalla rek ko xam néna loolu sax jëf lu baax ci fukki fan yi moko ko dole mune xana kel ko xamne da jinn nak alala genn ak bakanam te delu ci watul ci bir keuram baye na fi soxnam baye fi domam baye fi lim fi amone lepp ngir jëm ni yalla waye fam faato yalla rek tam faato moy ko xamne fi limu ñaké bakkan yalla rek la ci doon yëkëti néna ko day lam jëf mën ta tollam nak ki jëf lu baax jëf ci fa ne tabaski fuk fa ni yëk ci wër tabaski kon moko jëli di man nañu wax ni bisu magangi non bisu rafetangi non bisu waxane yool aw yiwu

0: ci boobu raj raj loog oto wala raj raj raj loog ay tànk ba yoon yu xat mën na caa bañ a am te ñëppay jugandoo tukki boobu amul sob doo ja ma sa dégg ab sob kenn du des ci yoonu faatu ñëpp danañ yegg tukki boobu moo ci jëm suñu borom muy bis penc bi ñu war a daj ak moom ñëpp danañ jug danañ jugandoo te kenn du ne sa morom yaatal yaamatee yegg ku ne nag na nga fay demee ñii dañuy bëriwu ñii di raam ñii di dox ñii di daw ku ne sa kemtulaay li nga doon jëf rek ni ngay doxe bis boobu nag képp ku ci nar a dem nar faa fekk ay mbir balaa rëcc di la dab te foofa ñi fay rëcc ñëpp rëcc ko du leen amal njëriñ ndax rëcc am na benn baat bu ñëw ci alquran baat bu roglu bu raglu la waaye baat bu tegtale ci nit ak ñàkk joom la mooy baatu bi yaa laytani yaa laytani ak a neexoon man mbébét ba nga ko waree def defoo ko nga bàyyi ba jëf ca wees nga ne ak a neexoon ak a neexoon du neex yaa laytani qaddamtu li xayaati asgor su ne su gëm yàlla te am joom bëgg boppam war na ko war a sax ëllëg te képp ku waajulul bis boobu ci xeeti bis yii ëllëg man koo wax yaa laytani kuntu turaaban ak a neexoon ma doon suuf as gor su gëm yàlla bëgg lu baax nangoo farlu du ko wax mukkal la yomul xiyaam yaa laytana nuraddu wala nukadibu bi ayaati rabbina wa nakunu min almu'minina ay gor yu gëm suñu borom di ay nit ñu nitee te xam seen bopp rus nañ koo jomm nañ koo wax fa suñu borom yaa laytani lam uta kitaabiya ila ba ci waxi suñu borom ji wax ne yaa laytaha kaanat alxaati dem ma naan ak a neexoon ba ma faatu yëfi yem te képp la koy waral mooy topp koo topp sa bakkan ci àddina loo xalaat wax loo xalaat def fa la neex dem ku la neex àndal te doo ca seet dara sa jëriñal ëllëg tey rek ñooñu ñëpp duñ mujj ci lu dul yaa xasratna ala ma faratna fiha perte gii perte gën koo rëy te doomu aadama yu bëri balaa ñoo jàjj dañuy dem ba gëstu nay joor ak càmmoñ kanam ak ginnaaw gisuñ dara ca la leen wëroon la leen taxoon a bew seenatuñ ca dara wóor na leen ñàkk nañ lépp dara desatu fa ñu doog a dellu ginnaaw foofu la yàlla dumaa ñi mas a duma ñëpp la tuadduna alxuquqa ila ahliha yowma alqiyama yonente bi neen àq yi ngeen yor te war koo delloo seeni borom di ngeen ko joxe de di ngeen ko joxe ci nii mbaa ci naa di ngeen ko joxe fii mbaa faa nee na bis boobu suñ borom lim leen di njëkk woon gàtt bu amuti béjjën moom lay teewal indi gàtt bu amoon ay béjjën atti seen diggante bam ak maanu jaar fa seen diggante ba noppi mu doog a jubbi ci nit ñi suñ tubaa wax ne ci tasawru sigaar ne caasub tàndarma bi nga xam ne nit ñu bëri duñ ko faral di jëfandikoo ndax mënu leen a reggal ci ab xiif boo ko amee leen nit te joxagoo ko ko boo faatoo balaa ngaa dugg aljana di nga ko ko
1: fay
0: caasub tàndarma li la ci dox ci diggante ñamu tàndarma ak xoox bi ba ci boo daaji woon xoox bi li ca biir sax nee na noonu la demee te ñu bari ñu ngi gàddu ak i jàmmur yi di dem ak moom tey wut ay lay yu rafet yu ñu wéy ak moom te yàlla fàttiwu ca dara te doona ko jëflante ak ñoom ñooñu nag buñ bëggee mucc ci lay yaa lay tani nañ teel a tuub teel a dellu ginnaaw teel a jël ak yi dellu ko ci seeni borom benn du ci raw benn la ci yàlla dul ñàkk lijjanti kon nag yowma yasin yatadakkaru alinsaanu ma saa nit foofu rek lay fàttali ko fu mu tiitee ba mu wóor ko ne dara desatu fi dellu ginnaaw rek lim doon bañ ñu feeñ mu feeñ ñëpp feeñ na ñi lim jàppoon ne dana ko dimbali lépp gis na yaakaaram ta sacca foofu la nit ñu bari dellu ginnaaw suñ borom ne wa anna lahu dhikra nan lay fàttali ko ndax ba nga ko waree def daa weesu te li nga war a def su weesoo rek waxtu woo ko wóot a def ay jooyi képp nga koy dabantale yàlla nañ ci yàlla doole musal mbokk ñu li di àgg nañ ci bis yoo xam ne buñ mënee tuub nañ tuub buñ mënee dellu ginnaaw nañ dellu ginnaaw buñ amee ay ak jàmm yu ñu war a delloo nañ ko delloo ndax kenn xamul kan la fan la ak naka la te loolu yàgg nañ ko dégg bis yi nag li tax ma ñu la ko fàttali dafa bind doon bis yu mag a mag bis yu neex a jaamoo yàlla ndax ruu yi dund yëpp danañ ci yëg ne jaamu yàlla dana leen yomb te danañ am xemmemteefu it jaamu ci suñu borom ak ay xalaat yu baax waaye tamit noonu la doyewaa ci nit ñi nga xam ne dafa mel ne suñu borom day mandargaal ci seen jëf jooju ne bis yi ngeen nekk bis yu baax la waaye téewul am nañu ci sànq ku nam ma am ak texe lu koy tax a texe rek lay def bisi tamaski yii bis ci xaw a jiitu ak fukki fan yi may wax nga xam ne baax loolu la def mane sa jeesetee ci la ay nit di denc ay gàcce yu yàgg ay vocal ay mbir yoo xam ne buñ ko génnee nit ki am ci gàcce ñu wax ko ne ko dañ ko bëgg a génnee wala diw du ko nar a génnee ngir boo joxee nangam ñoom ñu mën koo tabaskee ngir yow nga mëna mucc.

0: muy benn ci ñaawte li nga xamne dañ ko dund ci bisii ak ay ño xam dañuy wut ay mbotay ak mbolo yo xamne dañuy wax ne lu bax sangam mo leen taxajuk nga joxe nangam ci xaaliss nga indi yenen juroom yu joxe nangam ci xaaliss lolo buñ ko dajale am luñu ci dig buñ dajale lepp daal di daw mom dem do leen deg ba ila yawmul qiyamah ñi ci dopp ñi nga xamne ci bisii lañ koy defa tay dossier yi nga xamne dencion nañ ko mu doxon sa digeenté ak ñom yoon doon ko la jënté té ñom nga jëlon la nimbal ñoy yéxat lolu waxat ci lu ci jëm ngir yow nga ci ba joxawat xaaliss ngir ñom ñu not wat ñu dem diko tabaské ñabal kat yi nga xamne dañ lay wo xup na tital la sa soxna si dana dem wala ñu wax soxna si sa borom kër gi dang ko ñak wala sa dom ji dana faatu tawar sangam mi ngi ci yow lo xamne mëno ko séré fenn ñu tital lu xup la ngir ñom duñ tabaské muy ay xéet yo xamne mo leen ñu koy dundé ñepp Allah yoomul xiyam nga xamne yalla ay buu té du faaté dara bi ci top moy wor kat yi ñi nga xamne lañ leen di jox luñu wara seddel ci jamono bobu lu upp ci lañ leen di seddel lo ñu téw ko fakk seen aajo bayyi way ñak ñi feure ngi seen bop loolu yi ci fukki fa na tabaski yu bax yi ci lañ koy def am ño xamne gudd gepp dañ koy dox kër guñ dugg wad mir duggat ci leen kër bëtt ay fenêtre jambu fekk ay jigeen ñu teud ñu jël paga timal leen mba jass dox ma li nga yott moy ñi nga xamne yewi rek luñu yewuto nak lañ fi nekké faxé nañ bañu bari dugg ci kasso yi ñu tañ leen faxé nañ ñu bari am gatcha ndax lan nangu ñu liggéey nangu ñu sonu te képp ku sonu jaxalé nga jax nga ngir seen jëm kenn mëntu wut am xarum tabaski yow ko bëcc ci sa kër lo ko ñaari fan di wajjal tabaski gi ndax ñoom yaakar ju bari ju ñu tass te suñu borom ne والصارخ والصايخ فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم لوخ لي يالا بينول وون بوكو داغول لا ني جيف نياوا تي لوخ ساتي رك لا يالا واخنا نانكو داغ كون تي فوكي فان يي تي ني خابتال دي جي ديف اي جيف نياو ان اند جي فارلو بي ميت تي وقتو غود وي ني دو خاني مانو نانيو ود صاح فار غاني ني بار سين خيل دالتو ناخ نيوم نينان ني جيس مو نيغا خامني دا ني جاي سين ديموي ñu leen di tuddé ay jigéen mba ay goor yu yaay seen jëm batay amna yëkëti ay mbir ba sa kall wala sa loxey fess del ak ay cër wala molo fess lenen sa dangi fess del sa dëne fess del nga mënon wax allahu akbar jaamu ko suñu borom khalaatu ludul jaay sa jëm ji ngir def bakaru njaalo ngir lañ la jay jox ngir nga sol mba nga xoti mba nga wutu ngar ñi ngi di jëf ay carte yu bari ci lonas exibet sunu bet once bet yoy yep muy ay mbir yo xane ku koy witti ci say kuñ ko wittal Allah ci say jëf dang la yo sunu waram muy carte yo xamne ay nit dang koy def lepp boko teñge man na don naru bi moy sawarasi ñu bari lak na seen aduna ta xamna ne demu guñ al-akhirah yalla yalla def ci sankal tup top top amin kon mbok julli mbok talibe yi ma wax dama juñu rek waye yu ko gëna xoot gën ko ñaaw gën ko jann ñu ngi koy def di nax nit ñi diko jël ci seen alal diko bëgg tabaski te tabaski la ko taxono juk moy dundal sunna suñu mam ibrahim alayhi salam mi nga xamne top ndigalal suñu borom moko mayon gërmal yalla ci nango jël doom rendi ko serigne touba neena sunna soso ci la yenenbi neewon sallallahu alayhi wasallam te neena ngeen roy ci yenenbi yoon wo mu xallon ben yoon duko gën fu ngeen mëna aw lu ngeen jakk ci tabaski gi bu ngeen taxa muku lek ci wor ak wax lu deug ci wor ak jeelile jeel alal jam diko tabaske nahjur rasul alladhi ma misluhu bashar nahjun bihi fazlu bil mahfud was sunan neena yoon wo du ngeen mossa gis yoon ko gën moy nango jup nango son te yalla tax lula yalla wërsegalé nga jeel ñak du gatcha rawat na ñak xarum tabaske ma lo sol nazafatu sunnati al bayda kashifatun anni zalaman wa taba qalbuka al badan neena yoon wo fi yoon di bayiwon sallallahu alaihi wasallam lima ma sa leunt lepp sama digeunte sama borom ci lama lere kitabu wa sanani an kulli mafsadatin wa kaffa an al adha kama mahadadani tere bo nak moy alquran lam len wax rek ngeen wara def ci lepp muy tabaski rek moy lu meuna don neena moma fegal bepp yaq te mo fek sama digeunte ak lor ku ne xam nga sa bop ginaaw yalla mi na bind te nit ginaaw yalla mi ko bind kenn gënu ko xam bopam nañuy wax deug nañuy jeflande ci deug luñu tit nañ tok ñaan suñu borom tutup lolu mo gën ci wax lo xamne ni dara taxul nga diko wax lu dul bëgg dund rek wala nga bëgg dundé keneen tek ko ci sa bakan almi wa dini wa adati bihi saluhat bihi unabbihu ahla al-asr min wasani serigne touba ne lu ngeen massa deggati lu ngeen nara deggati fu ngeen ko mana degge bu len waji waxu ne yalla neena tamuy lu wor waxu len ne yonu debi neena tamuy lu wor lang wax wax lo bako ko bopam ko taxaw astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin amin.
1: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerke FM.
2: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lerke FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.
3: ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما شيطان المريض.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بوك جيلي بوك طالبي ñi ngi nuyu ñep di siari ñep seen émission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala dañu waxtane tay ñetti fièvre yu dal do madama walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat rap ak ngelaw sheytane ak walu chat yoy lañuy waxtane damay ñëkke ci rap yalla neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bind jinni ak do madama ngir ñu jamm rap lu am la ci bir alquran karim sankatu sari amni sar wo xam si yalla dafa ko beral jinne yi mu sootul jinni bismillahir rahim khul ohi ilay annahu sama'a nafar min al-jinni fa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban bam jeex jinne bu nekk ci yow nimuy def ci yow man na waral fo tolu ngay mat saw lamine di yese lamine manako yeesi ngom jinne bu nekk ci yow man na waral sa xel mi jaxaso man na waral ngay am xel ñaar man na waral ngay xol dama dama di ñortu ci mom dara fek la ngay ñort amut jinne mo koy def jinne bu de gor nga am soxna man na waral ngay mballu di wé di fay sa sakra sa awra ba yek sa bop ba man yu genn ndax ñom dañuy dund ci man yu di ak ndawal guñu ru jinne dañuy dëkk ci douce dañuy dëkk ci fonce dañuy dëkk ci all bi dañuy dëkk ci garabu daxar ak garabu guuy waye jinne yit da fay nekk ci garabu ngolagn ak garabu xaxtoy ñom guddii lañu ëpp luñuy genn ñom jinne guddii ak naaju tang wi motax ki diggul émission bi di faral di jël ndox diko ndox mu tang diko tour ci douze wala diko tour ci biti ko koy def nang ko bayyi boko day def heure bobu day fekk jinne genn ndox mi man na laal jinne doomi jinne wala jinne ñu jaare fa indil la ay jafé jafé indil la ay galankor sa walu njabot wala sa jëm yow indil la fièvre bo xam ci duga wër boko defé kon ñi yër ay xambu ay tour nga xamna si sa waji ru goor wala sa waji ru jigen wala sa mam fe baye ay xabu bo xamul sarax ya sarax ya na wala saraxé boko xamul tok nopi baye nonu rab yoyu man nañ la attaquer say dom boko defé nit ñi nañ ci baye xel kep ko xamne ki yor nga ay xambu yit ak fuma don bo woyé señ mortala da ñew dindiko bam set kep ko xamne ki rab mi ngi la yakal ak num la man yakalé budé jigen nga man na waral ngay foyé sa awra budé jigen nga man na waral ngay genti di sey ak goor melni ko am borom keur budé jigen nga man na waral boy gis mbax du jaar yoon bo waré arrêté du arrêté budé jigen nga man na waral fo tollu ngay jek jek sa kanam man li am xet sa kanam moy fi nga touré ndox koku arab mo koy def arab man la japp ba fo toll sa xel mi moy yalla mo ci nek do bëgg taxawal julli do bëgg taxu ñap do bëgg deg alcorane karim kim dal nga nekké touba da ngay woté wax fi nga nek ci touba am nañu wara way ñu indil sa garab ba fi nga ne likoy safara bam deñ abal la numéro yi bind leen ko bax ngeen téeko 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54 78 592 64 54. Ma ñew ci ngelaw sétane ngelaw sétane mom bu lay duggu man la duggé képp ko xamné ki da ngay teud te do lému wala ngay teud te do sol tubey njilu kay man la duggu momit dañ ko safara kim nek ci yow wotel ci 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27. Wala nga ñew ci kër gi moy buntu armée lu gédé ngay laccé buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccél tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wéx rompain bu bo fa accé laccél tali bi jëm sura sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi ñaarélu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko tali bi fofu moy kër gi moy kërsiñ mortala buntu kër gi wéñ lañu peinture ko peinture bu xonko mir bi peinture ko peinture bu wéx bo duggé da nga gis garabu tandarma kër gi souf la fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis kon képp ku nek touba bëgg ñëw kër señ mortala bëgg faju buntu armée lu gédé ngay laccé dang koy bind ay séro ko sa appareil bind ko ci kayit buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccél tali bi jëm sura tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rompin bu mag buñ peinture peinture bu xonko ak bu wex rompin bo ba fa accé amna
2: boulangerie
4: amna mayga amna quincaillerie amna ministre denk amna ministre denk ministre bois duggal nga wax len won len ma keur seigne mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi di sét di ñaan ñu di fajj ñoon la keur gi ma nek pour xamé ko dafa tim tali bi jakarlo tali bi buñ keur gi wagn lañu peinture ko peinture bu xonko mur bi ñu peinture ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tendrement fa lañuy nek ajuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxamé suba gi 9h suba ba timis si amlay nañ deglu témoignage yi rap ni mi def nit ak nan lañuy toubalé rap ñu ñëwaat
5: ngay def ci mom nan ngay def ci mom
6: loy def ci mom
5: yarbay gay toubal nga duggu ci l'islam toubal nga baye jamm ci waaw yeen di duggaat ni yaakar ne fekk yeen la rap moko dugg jinné toubal nga duggu ci l'islam gawal nga genn yaramu jamm te dem sayo ka cior ngeen trop baa wala lay waxal ba sama bajjen di teñje la toubal nga duggu ci l'islam gawal gennal ci nit ki la la gawal toubal ashhadu wa ko may deg toubal nga duggu ci l'islam gawal gennal li nga def gawal toubal wala duma baye toubal nga genn yaramu jamm di nga tout ñu nek ñepp dajalo na ñepp dajalo yek ci kaw ci nu mu gëna gawé toubal nga genn yaramu jamm wala maray la gawal ashhadu an la ilaha illallah
7: Je vais te faire un peu de temps. Ni la gis nga rap fi jare ci tank ni lay tanki day sedda dou meuna dox dou meuna taxaw ka sou lay fay tanki ci tanki lay jare da mossa mota dou ci di sedda
8: mossa
7: sandal yalla kum ko rabbi genn rek
4: di na ngeen def kon mbok yi bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompin bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laciel tali bi jëm sura di nga gis ben rompin bu mag buñ peinture bu xonko ak bu wex rompin bob ba fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam serigne bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la keur gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alxames fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro bi 76 369 27 27 bindal numéro bi wote 76 369 27 27 76 369 27 27 limay tagato moy chat lan moy chat mom lay tagato chat yaron tib sallallahu alayhi wasallam waxna ni sama xéer yu ëlëk ñi ci dugg safara chat moy ñu top ba dugg safara seigne touba ci bir xëssi rek seigne didi mi ngi musul ci chat wa kun ma yasal lana min sarasi hasadin masarifa min wasal ayn yallah wa sarasihrin wa saril khalqi insi wa majinni wa sawati sum yallah nak mo musul ci chat lamine ak chatu beut nak mo musul ci ayu jinne ak ay shaytané nak mo musul ci ayu ñut ku wex ak ayu ñuk ñul kon chat lu am la chat man la japp ba fotol seram yi day fassu 10 bo nekk sa place di liggey do nekk a l'aise chat man na nekk ci yow fotolu kep ku lay wo fu sa ñay nekk do fa nango dem chat man na nekk ci yow kilifa wala nala ñëwul suba mu jox la auto wala mu jox la xaaliss mais man nga tedd bidenti lolu chat mo koy def chat bu nekké ci yow man nga am bu dé goor nga soxna soyor soxna so lu baax di nga ko door wala nga xolok mom wala nga gañ ko bo paré di reccu bu dé jigen nga képp ku ñëw di la bëgg ci nekk ñu ko baax chat bu nekké ci yow yow ko jigen ki di nga def ay pexé wala di nga indi ay problème ba parce que c'est bi do am koku chat mo koy def kon ñu bay ci xel chat lu am la momit kum nek ci yow dañ koy dindi sekki ko tek ne fajj ba mu wer dañ abal la te bu deñe dotul ñewat bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu géré buntu armée lu géré ku fa taxaw buntu armée lu géré bo fa taxawé laccel talibi jëm sura yoon bi jëm sa wetu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wex rompain bob ba fa accé amna blancerie amna mayga amna kenkayere amna parking mam serigne bisso amna kenkayere amna mayga duggal nga wax len won len ma keur serigne mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen wota ci numéro 76 369 27 27 binul numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jëne ngeen jëf
3: wala jini ya man ta'ala ya majid min sharri jinnil ma shaytanil marid
2: يا خير قديم المصطفى
6: sin service commercial radio Dianti Bay FM ci Touba nek ci digënté cornice da radio lof ak marché Djeri Bousso ci kaw xaluy fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoti ngir seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
8: Touba ci kanam
9: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: Misrak mi abi jaay khair man abat wajal ilahi maskari Touba ba Misrak mi abi jaay khair man abat
10: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
11: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro mercé contante ci man lol nama sante na yalla sante la
10: ndax bu nga jox wax li garab ji di fajj
11: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigluy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko siti bob mom day wacc day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak limu werti wor soko nané say bëd dana lér nañ bu sobé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu féké né nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cereng bu du wañi kan ñaar dëram
10: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
12: bokk ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67
13: 91 97 91 97 91 yalla leen yalla defal jamm touba ci kanam bokku julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki touba ci kanam ak seen bankas bi ñu duppé commission léral moy yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di touba té seeni ñaar témer tax ñoy yëgal askan bi né képp ko xamné gis nga lampe touba ci kanam mu paan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lamp Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nek dana doon lamp Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laj luñu mën diko def fuñu xam
12: mbokk yi da leen ak jamm ak fifi bor kenkayir yi mbokk yi di kenkayir général am bip matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle mass pelle planche soralé né itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tuyau robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbollem xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbollem xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey lepp fagul nañu len ko fi ci fim fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xétu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullah bo jëlé télé bi joggé madiana jëm sam bo démé bu jug buntu yi xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf télé bi ci sam nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen am nañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xamni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle sen nek ngir sen beureu bu liggéeyu kay man di xey ñu nekh fifi bor cosmétique fekk leen ko fi ci Touba sam nasrullah bo jëlé télé bi joggé madiana jëm sam bo démé bu jug buntu yi xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf télé bi ci sam nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 ak fib fibor kenkayer yi ak fib fibor cosmétique li modi xewal gu am solo lol dekk bu tedd bi le di Touba bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci doli tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci doli tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yëmuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokk yi amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo di ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokk yi ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niu katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
14: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccëg gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëlbeutugo da ngay da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da la day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak li ngi defare bokk na ci ak mbokk ak ak yenn sechar ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
12: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab gi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañoo aminé wu katan ci walu sey ak ya ca aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accé rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxu ak yalla ak katanam
15: kun fayakon la dambe kham kham bi kamam bo lek sirul alquran hagam serigne bar
16: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Cap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
9: Mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul juk ci di tabal ko param ci twa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dekkum bi di Touba
17: yakarna ne buñ newon fukk jooni sax mourid yep ko amul deñ ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deërem buñ leen jox yit ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna mëni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogie yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momar alquran nako wax ko kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatali rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni it japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeuremande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
9: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam laj luñu mën def ñu xam
16: Touba ci kanam
18: Serigne Touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wërgu yaram ci neew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leeruk Touba ci ndoxum nan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wër wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témir dong
19: ben bu ne rek ñaari ne fexé fi ñaari témir ne ko jep deg mo yeb nañ ko deg fukki mouride sade ak yom ñent yu ko yéré té mënuñu ko ma joxel len mo ak ñom ñi ni
18: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mourid Touba ci kanam
20: bokku ci yomb na wër wi ñaari témir la at mi ñaari jooni la ak ñent témir kenn ku nekk man nga ci bokku man nga ñew te sen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci onas monnaie djess 144 djess 5 étoiles 410 818 djess numéro wave 78 544 33 33 free monnaie djess 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 djess ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andalo liggéeyal Serigne Touba lakk ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhirah defar Touba dama soxal tarub Touba damay bëggal khadim rasul jar dekkal mo set du xol te dal na xel kurel gi jog di sakku yu jital ci pastef bu ñu naw yeneem ju reey ja tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ci kanam def nga jaloore ami ndam gën ngeen di sant tay geureum tay ñaan tax ak fek fa ñu jëm Touba de yene koy segil mourid yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal
19: ne ko jep leg mo yeb ñu ko deg
16: bismillahi rabbil jahi khair man labat
3: wajalilahi maskani Touba ba misra

0: julliti waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gi ñu jaglel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallel ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delo wat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu massé tewlu ko bismillah
1: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول

0: waaw
1: loolu mooy différence mooy moo koy différencé ak li ñu waxoon léegi
0: ku góor gi
1: waaw xam nga wala waaw kon daal waaw su fekkente ne moom ndey gi lañ maye moom jotaay bañ ko fasee bu ko fa fasee woon sax doom ji aram na ko bu dee doom ji la nag doom ji lañ maye bala ko ndey ji aram day fekk mu wiir ak doom ji ba pare waaw loolu mooy différence bi waaw kon ñooñu ñoo xaram ci wàllu gorom lente ñi ngi lim ñiy xaram faw nga xam ne duñ mas a dagan ñooñu dañoo waxoon ne ñetti xaaj la ki ko ki xaaj bi ko ñetteel mooy ñi aram ci wàllu nampaale nampaale maanaam jigéen képp kum nampal li fi yëg muy xale bi di fer xale bu ñu nampal fi yëg feragut bu dee ci masxa bu imam mali bi ñu bokk donte genn muucu la la nàmp ci jigéen ji fekk booba soxla na li muy nàmp pour dund su boobaa na xam ne jëmmi ka ko nàmpal ci boppam aram na ko kookee ndayam ju ko jur aram na ko day mel ne maamam du jigéen rek ba tey kooku ko nàmpal doomu bu jigéen aram na ko mbokkam ma mu bokkal ci jigéen moo xam nday ak bàyyi la wala nday wala bàyyi fi ne xaram na ko ba tey bu doon jigéen la jëkkër yi ki ko nàmpal maanaam jigéen ji nàmpal xale bi jëkkëram dafay aram ci kii fi ne su fekkee jigéen la mënu koo takk waaw ndax day mel ne bàyyi am fi mu toll waaw dañuy wax rek ne lu xaram ci askan dafay aram ci wàllu nàmpaale bam des rek xëy na yu tuuti yuñ ca settee yoo xam ne bariwut te mooy lu mel ne sa mbokk mu jigéen moo bokkal bàyyi wala mbokk mu góor moo bokkal bàyyi jigéen ji ko nampal yow mën nga koo takk fi ne
2: waaw
1: maanaam mbokk moo bokkal bàyyi wala moo bokkal yaay moo xam góor la wala jigéen nag yéen a bokk benn bàyyi góor la wala jigéen léegi geneen jigéen nampal ko nag kooku fi ne aramut ci
0: yow
1: waaw mbokk mi la yaayam mais yow du sa yaay wala sa bàjjan ci boppam jigéen ja ko nampal fi ne kooku bu doon ci askan la day xaram mais bu dee ci nàmpaaleel du xaram xam na wala waaw wala ba tey sa ndey ju ndaw wala sa nijaay jigéen ci ko nàmpal bu doon ci askan sa maam lay doon waaye fi ne bu dee ci wala nàmpaale aramut waaw wala ba tey sa doom bu góor bi nga jur fi ne maamam ju jigéen ci wàllu nàmpaale fi ne aramut du aram maanaam sa doom bu góor bu am léegi beneen jigéen nàmpal ko jigéen boobu ko nàmpal nag fi ne yaayam bu doon ci askan la day xaram waaye bu dee ci nàmpaale la du xaram fi ñu toll kon daal xam naa yooyu lañ ci settee wala boog sëb sët ndayam ci nàmpaale kii sëb sët la ndayam ju ko nàmpal fi ne aramu la te bu doon ci askan day aram ndax ndayam ju ko nàmpal fi ne bu doon ci askan la sa soxna doom lay doon fi ne te kooku mënoo ko denc
0: dëgg la
1: waaye bu dee ci nàmpaale fi ne aramut maanaam yooyu daal lañ ci settee xam naa rek ñu bàyyi xelit ne nàmpal dafay lu sévère lu bari ay sew-sew yoo xam ne dañuy wax ne maanaam xale bi li fi yëg feragut jigéen ju ko nàmpal yaayam la waaye jigéen joojee fi ne képp ku wéet ak moom fi ne bàyyi nga ci xale bi fi ne loolu lu ma ta bàyyi xel la mooy jigéen ji nga xam ne dafay sëy ak nit di nàmpal xale te fekk soowam jeexagut laata xale ba di fer mu dem sëyaat ak geneen góor fi ne xale bi am na ñaari bàyyi ci nàmpaale fi ne am na ñaari bàyyi ci
0: am na ñaari bàyyi
1: waaw ndax yonte sa moo wax ci hadis ne labanul faxli yu xarim maanaam jigéen saw mi muy am dafay mel ne ki borom kër bi da ci am norol bu mu ci sëyee bu am solo bu ca mënta ñàkk am na détaay yu ci aj yu xaw a xóot waaye képp ku ci participer day mel ne bàyyi nga ci xale bi fi ne téere dañu wax ne même donte mën nañ fukk ba junni sax fi ne ñëpp ay bàyyam lañ ñëpp nag ñëpp ay bàyyam lañ
0: bàyyul kenn
1: waaw dañ koy leeral sax bay wax ne même bu doon ci wàllu njaalool la sax fi ñu toll jigéen ci jamono bi muy nàmpal kim njaalool fi ne participer na ci sawam fi ne kooku bàyyi xale bi la moo tax moytu léegi kon ñetti xaaj yooyu ñooy ñi nga xam ne dañoo xaram ba faw mënuñoo dagan léegi dañu ñëw ci parte bi nga xam ne ñoom dañoo aram waaye aram bi nag moom ak dagan mën na cee topp ñooñu nag mooy lu mel ne boole ñaari mbokk aljamu bay na oxtay ni mënoo ko def ci benn jamono waaye boo tàggoo wane kenn ki wala dundatut mën ngaa takk kam bokkal nday ak bàyyi fi mu toll yaa ngi dégg ba tey lu mel ne boole jigéen ak bàjjanam yor leen wala ndayam ci ndaw nga yoroon loolu fi ne mënta nekk waaye boo yoroon jigéen wacce ko mën ngaa takk bàjjanam yi bokk ak bàyyam nday ak bàyyi wala nga takk ndayam ji bokk ak ndayam nday ak bàyyi
0: lolou man na nek lolou ay bolé gi dal mo
1: wa bolé gi mom ta nek ci gattal dañuy wax né ñepp ñaar ño xamné bo natalé won kenn ka muy goor ka ca def di jigen duñ mëna sey ñom ñaar dañuy téré nga yorando len bam dess rek ñi ñu ci sété am nañu ci sété ñaar la ci sété kenn ki moy yor jigen bolé ko soxna su bayam yoron lolou fi ne man na nek
0: yor jigen
1: bolé ko soxna su bayam yoron waaw manam ko bayam yoron fassé ko wala ko bayam yoron faato nga yor ko bolé ko dom yoron man na nek té lolou bo natlé won ké di goor ké di jigen munu ñu sey ñom ñaar
0: deug la
1: tangi dé
0: bu baax
1: batay batay yor jigen bolé ko yaayi borom kërëm batay man na nek xam nga lolou xawna
0: lolou dëgg
1: manam
0: yeen ñu bal ko yaay borom
1: ko wa fi ne man na nek ci lool haram masalan jigen dafa am ko yor fassé ko la yow nga tak jigen ji ganaw bi nak nga tak yaay yi ko yoron fi ne bolé len lool xana wulé ci adé olof mom dina xaw dé war waye
0: lay
1: lool mom
0: ndegam l'islam nak ko rek
1: wa lool man na nek
0: haram man nek problème
1: batay bokk na ci ñi nga xamné dañoo haram waye haram gi saxut moy jigen ju nek ci biirup sey bu mëna doon aram na ci kenen mu tok ko waye li fiek ma nga ci sey ba nak bu sey bu nek ci sey nak aramatul
0: ken
1: wa batay jigen yi nga xamne dañ ko fassé ñatt yoon ka ko fassé ñatt yoon munu ko takkat li fiek sey wut sey bu weer ba fiq ak kamuy seyel batassat ma so ko meuna jarat batay jigen yi nga xamne dafa nek ci hidda mo xam hidday talaq la wala hidday wafat manam hidday lañ ko fassé la wala hidday borom kërëm faatu muy idaw koko mu neesu ko tak fek idda ja jeexu xamna buñu agi walu
0: idda wa dañ ñew walu idda
1: ñu ko leral batay bokku na ci ab yefer bu jigen bo xamne du ab kitabiya manam bokku ci diina ju am tere bayiko asaman fi ne koko mu neesu ko tak fi ne balan ko man tak da fek mu nek ci diine yahud wala diine nasran waye ko xamne am ma jusla ak yene mel mu neesu ko tak motax ñi nek bitim rew tay tak soxna itam ci walu manam war di ca tey ndax lay ci ngay tak ba na la ko sari xamé nga tak ko day fekk mu nek kitabiya kitabiya nak moy ko bokku ci diina ju am
2: FM
1: koku la sari xamé nga tak ko tay itam koku fini lim la koy may fi ne tak ko gënd dañ ko sip fi ne
0: dañ ko sip
1: waaw tak ko gënd
0: ki am diina kitab
1: waaw ki dagan manam ki nga xamni ab kitabiya
0: nga am ko tere
1: fina tak ko
0: gog tak
1: ko di am pexe bañ ko def mo gan
0: am
1: sa pexe bañ ko gan
0: machallah
1: bañ ko def mo gan
0: tak la
1: legi budé nak kiñ tuddé digeen duñu rebonté koku mom su rebo ga maté sen digënta day aram ba faaw rebo nak xam nga leleg nit ñi dañ ko tam manam lele man nga méré sa soxna wala nga jéppi ko rek waxal ko lo xamné téggo ko
0: fenn waaw
1: té itam lolu day bad bu 10 bo xamné koy wax jëndu ko ci nit rek war nga ko xolat bu baax
0: baax
1: ko gisee sareha dangal ko tek lim ci tek ndax nit ki bo duma la soxna ne ko da ngay dox tanke tiaxan wala mu ambu nga dakh ambu bi souba dafa am ay giñ yu metti ju la sareha yu la sareha giñ lo yo xamni si fokk nga def ko ñu soga nangul li nga wax waye nit do xey rek
0: mais do jek rek takal ko non rek
1: mere jigen gi rek ne ko duma la lolu mom
0: lolu ak bari nak
1: lu tege wut fenn la wax deug
0: fenn la li ñi togn bari na ay togn rek
1: li ñu wax la wax ne al waladu lil firash ñi dama bu nekk ci neeku sey ku fañ tudo dañ japp ne mom moko jur
0: lolu moy deug moy deug wax kay lolu la neeku di ñi xam mom deug nak sey fo na fi laaj ndax ne ci ñi dagan ndax dama gis na xamaxul leg nit bayiko fi ñu ne rak mo meuna doon waye mak meunta doon sax ndax lolu lu wër la wala ndax mak meuna doon soxna rakam du fekk da fat
1: manam lolou mom mbirum adal rek waye lolou mom du mbirum sarian nit sarak loko mag bu don sarak ju matik sa dom sax man nga wacc sax nga tak ko lan dara newul man nga wacc nga tak ko man na genn adina nga tak ko man na wacc nga tak ko dina
0: xaw da mo do xaw da ray
1: waye bu genné adina mom mag jega rek jati mom
0: xam nga lolou gis nga dañ ko gafal ba nga xamni fi ne japp nañ ne ta fekk adal la motax ma lacc ko dafini da ngay gis ko xamne rakam dana fi bayiko waye mom mo am jafé sax donu ndax day mag lolou mom lañ ko way ba nga xamné ñun ñëpp ñu ko ragal am mag mom doon sax rak nagam
1: lolou dara
0: nekk lolou nak bokk xam lolou wërul la kon nga ma sha Allah
1: lolou dara neew ci
0: wa jërëjëf mu nga kon seen émission nit nité bokk yi ñi nga and ak Serigne Khadim Mbacké di waxtane sey ñi ngi ci fim ne ñi nga xamne ñom ño dagal wax ci lu am sal lool mom di ci commentaire bi yag ndax waxna li nga xamne mom mo nek ñun ñoko deg do kon kenn ku nek bal nga jëfëndiko yu melni kon da nga rëcc ci borom xam xam laaj ko gëssu ko mu wax la bal nga ta dug bal nga aramal lool da nga dagal waye ñu lañu jek jek aramal dara da lañu fekk ñep duk aramal ñu dagana dara lo xamne te fekk li ñay dagalal daganu li ngay aramal aramul ñu and do ma sa do diko aramal kon te fekk teguñu ko ci xam xam te lu am solo kon ci ponk bi ci top ko yakara moy arkani señ buma jogulé wa kay ci sey kay señ Khadim kon bismillah
1: wa xam nga sey da fay l'islam ponk lo xamne da koy wutal ay kenno arkan nak moy don lamuy tecc moy boko ci genné bir ma
0: du mana nek
1: boku tak charte rukunu moy la xna dafa bok ci bir mi nga xna boko ci dindé bir ma nekatul leg tuddatul lola melni ni sujud mel ci julli wala ni ruko mel ci julli lolou rukunu la ca julli boko def ne du musu jël duma ruko budé julli faratay lolou mën ta nek budé sey nak da fay am ñenti keno yu bokut yo xamne ben bo ci dindi sey amut ba ci ndek moy waliyu moy kilifa ki nga xamne moy kilifa jigen gi nga xamne da fay manam ci kaddom ci lañ maye jigen nga xamne mo ben mo koy mayal bopam wala moy jox ndigal ka koy maye mu maye ko kok moy waliyu moy kilifa kilifa ci walu sey nak dañu ci charte na nek gor mo ca jitu fekke jamono ba gor ak jam di am legi nak ñepp ay gor la jamono bu ñek bu lañ wax na nek itam rashid moy ko xamne amna xel na nek itam ab julit ndax kilifa ci walu sey da fay nek julit su fekke ne ki ñi maye julit la na nek itam mukallaf ku dut mukallaf madut kilifa ci walu sey bu mu nek itam ku harmal ci walu aj wala umrah ndax nit ki jamono bimu armalé ak wala umrah munta maye soxna meun ko ko may itam wa kon kilifa gi lolou lañ ci sart kilifa nak bu le ci walu sey finné ki ci l'islam jital pour mo meuna maye jigen gi moy domam jim jur fekke amna dom dom finné ken jitu ko ci walu wa joxe sey wa jigen buñ ko yeme fek amna dom ju nek mu kallaf donte baye ma ngi dund dom ja ko wara maye fini baye pour ko maye legui su fekke ne domam jum jur newu fi waye ab seta ma ngi fi manam kum jur bayam fini koko mo gëna yey ci maye ko fini koko mo ñew deuxième position bu jalle ci la baye di soko ñew waaw moy troisième position su fekke ne baye newu fi nak fini mbokk lañ ci tek mbokk mi mbokal nek goor su fekke ne kokku ne wofa nak ci lañu soga ande mam ju goor ji jur bayam mam ju goor ji jur baye su fekke ne kokku ne wofa nak ci lañu soga ande baye tax su baye tax newut ñu andi doñu baye tax non la ko téré yi di toftalé ay
0: man xala lu ko dug da kilifa mën di ñak
1: waaw kilifa ko
0: neew mën ci ñak
1: kilifa mën da ñak kon ponki sey kilifa mo ca jitu bu kilifa jalle nak liñ tuddé cian mo ca top cian mom buñ ci agge ci gëna man lañ ko gëna leral waye rek ci gattal moy alal ji goor gi di gël liko jox jigen ji ngir sey bi lolou dafa bokku ci ponk yi manam ab sey mënta am ci luddut cian di am fi ngi tollu
0: cian gi da tew
1: waaw cian nak barna lu ci aju manam man lañ ko baña tewal ci sante jamono bañuy maye waye kon fokk rek ñu xamne luko goor gi war lul la mom donte da ko lebal ab dat bu yagg yagg sax fi na lolou sarixa du ko bañ bi ñettal ci ponk yi moy liñ tuddi al mahal moy jëmmé ñaar ñi ngi maye manam goor gi na nek jigen gi it nek té bu ci kenn am galankor bu tax sa digënté ké du mëna nek jëmmé al mahal mahal mënta ñak ndax ku ñi may foku ñu tudd nek yi lañ ko may li wala di wax naan tag bo gis amna jappal diw waye manam mahal day am waye day am goor gi am jigen gi ñu né ñaar ñi lañ mayante lool moy al mahal moy mënu ci ñak ci ponk yi la bokku bu ko ñettal moy azziha siha nak moy kilifa gi maye wax ab baat buy tektelene boole na len boole gu sax lolou asiha manam baat buy tektelene maye nak mo tax niko olof jottu dem may fine duñ nangu ngay maye jigen ngay yelef nan ko denk na la ko beug def nak baat denk na la ko wala abal na la ko yoy bok waxe du bax da ngay waxe baat buy tektale and gu sax fu yalla yamale and ba nga xamne fa lay yamale waye nak baat buy tektale and bu saxut mom du doy ci maye xam lo la budé sarte yi nak budé sarte sarte nak buñ waxé ci mbir moy lo xamné bu ci amut mbir ma mëna am waye da dul wër waaw comme ni lab mel ci julli nit ki mëna julli té lab waye bu ko défé julli ko wër sarte sey nak bokku na ca nañu ko sédé na ab sédé am sédé mënu ca ñak ci sarte la bokku té itam ñaar ñi ñi maye nañ d'accord na goor gi d'accord jigen gi d'accord waaw nit ki nooru ko duggal ci sey bu mu d'accord ñi ñu digal moy nañu diiso su ko defa itam ñaar ñi ñi mayante manam bu fa ben galankor bo xamne bu amé sarayha du nangu seenuk and bu mu fa am masalan buñ nek ñu haramanté ci walu sey wala jigen gi nek kuy idaw wala jigen gi nek ko xamne bokku manam du ab julit te bokku ci ahlul kitab wala mu nek ko armal aj wala yimel non wala umrah yoy yep ay galankor la yo xamne jamono bu amé duñ nangu ñu mëna amal fasuk sey bi bi ci defat sat itam moy ki ñi maye nañ ko ragné lol fina ci sat sey la bokku nañ ko ragné moy xam nga masalan nit ki am ñet doomu jigen jek jek wodi nako mayna la sama doomu jigen lol taxal gut sey am fi ne manam dafa bayyi sart la djublu wax fokk mo ragnel comme kamay kan la sey bi so go wer xam nga wala
0: man li nga wax leen ñu tuddu leen
1: waaw kay manam du tuddu goor gi tuddu jigen gi wa nga xamne kenn ku ñu dañ koy ragné may nañ diw diw wa may nañ diw diw lolou mënu ca ñak xamna budé walu ci ni tam ñu baye xel la lu mënta ñak ci sey la té nañ ko waxe moy alal ji nga xamne goor gi da koy jël jox ko jigen gi ngir sey lolou sunu borom moko digal ci alcorane mu nek farata nek lu mënta ñak ci sey wa atun nisa asadu khatihin nihalatan waxat ne faatu hun ujurahun faridatan legi cian gogu it ñu baye xel ne dafa am ñaari aq yu bokku yu ci aju ben aq bi moy aq yalla sunu borom xam nga la ben aq bi moy aq digeen di ni maye ñaari aq yu mu aju ci cian bude aq yalla sunu borom moy lim bi nga xamne cian gi munu ko yees lu mu neew da koy mat lool nak bude ci massa bi ñu bokk massa bu imam malik dañu wax ne moy rukhu dinar lay don wala mu don ñetti deremi yoon wala luñu xayma ci kenn ci ñom ñaar loolu moy mëna don cian su ko defé loolu moy cian gi gëna neew la wax wa ci masab malik bu dé li nga xamné moy akki soxna ci nak moy li tambulé rukhu dinar wala ñetti derem wala luñu xayma ci kenn ci ñom ñaar jëm ca lañuy ciané ay moromum loolu moy akki soxna ci moy li nga xamné bu ko nexé man na jéggelé lépp bu ko nexé man na am lum ci jéggelé mom la alquran di wax né fa in tibna lakum an shay'in min nafsan fa kulluhu hani'an mari'a wa lolou la sañu jéggelé waye fi né rupu dinar ji wala ñetti deram wala luñ ci xeyma mom sañ te jéggelé lu ko yees mom lu yees lolou sañu ko ndax lolou aq yalla du aqam mom wa légui nak ci ken mom di su wax né khalif kep lañ koy joxé wala wurus kep lañu joxé wala marchandise nañ dox jigen gi rek lepp lu mu soxla te man ko jariño dañu wax na cian ni mel ci ab sey moy ni ak ndiek mel ci lu ñuy jaay liñ sart ci ak ndiek lañ sart ci cian ndiek liñ ci sart moy na nek lu lap manam bo doon jënd dara lañ ko jënd joxe ko comme ndiek na nek lu lap na nek itam lu sarih nangu ko jëfëndiko lu sarih nangu ko jëfëndiko kën diko téné na nek itam luñu xam aw melo ak tollu way ci ñaar ñi fekk sey bi man xamne ni la mel ni la tollu fekke luñu wutal ab app la nañ xam app ba sart yoy lañ ci sart mo xam nak lepp lañu wutal app wala lenn cian gi lañu wutal app ndax lu ci ne yoon maye nako fi ne nit man nga tak jige ne ko fek fukki at ak juroom la la jox cian gi buñ ci d'accordé lol sarih bañu ko cian nak li gëna wër moy manam sart la manam lu ci pong gi sey bi la bokk waye nak sarte la ci nit ki meuna sekk ak soxna fi waye jëmmé pass bi ci bopam meun nañ ko fas ba paré té duñ tuddugun cian té duté nak fass bi ci bopam wër mom waaw loolu mo tax ñuy nangu liñ tuddé nikahu tafwid nikahu tafwid moy sey buñ sey té tuddun cian wala nikahu tahkim sey bo xamné dañ ko fas paré né nañ dem ci diiw mu limitel ñu cian gi wax ñu ñaata la yu mel non loolu day dagan té bo gisé ñu mayé fasé soxna la da ngay fiq ak mom dara lolou ci lañuy déggéné fas ko té tuddo cian nga dara néwu ci fi né ndax nit mën nañ la ko may nga fassé ko te sekkul len dara légui nak gën jané wi ci ni mako waxé budé ci Mousab Malik day nek rukmu dinar wala ñetti dirham wala ñu xéma ci kenn ci ñom ñaar légui nak rukmu dinar ci buñ la ko bëggé xamal dañuy wax né manam ben dinar ci wurus lolu moy ñenti gram yu tek karub gram lolu mo tolok ben dinar ci walu wurus lolu wax nañ né avant l'islam non la won bi l'islam ñoy dafa kunné diko do wa manam sa bëggé xam ben dinar comme masalan walu asaka ñu né la ñaar fukki dinar moy nisab mom la asaka war ben dinar bu na jappal né moy ñenti gram yu tek karub gram lolu mo tolok ben gram bu ëndé ba muy 20 lolu moy hisran dinaran moy nisab walu wurus légui nak manam so bëggé xam masalan rupu dinar nan la tollu ci xaliss yom na xam ni ngay def moy da ngay laccé or 24 or bi ñu tuddé 24 moy or bi gëna bax liñ tuddé az-zahabul khalis moy wursu wu sel wu dara raxut moy 24 moy bi ci gëna for manam dëkk bo nek ci aduna bi laccël or 24 lu fay jar ben gram bi buñ la waxé né la nangam lay jar da ngay jël nangam jojé tekné nangam jojé itam dang koy xajaat fukki xaj ak juroom ben jël ben xaj ba bolé ko la ben gram di jar lol moy rupu dinar ci rew mo meuna nek xam nga lolax masal buñ la waxon na la Sénégal fi ñu tolni par exemple mi ngi fi jar 70000 ben gram ci or 24 bi 70000 lay jar jamono bi ñu tollu fekkon lol lañ la wax 70000 bobu ngay jël tekné jëlat 70000 xaj ko fukki xaj ak ñent jël ben xaj ba mu fekki 70000 waaw num la jox rek rew mo ne ci aduna bi dapa na lol moy rupu dinar moy tian fo fekke ci walu wurus nga ko xema legui nak fekke ci walu xaliss nga ko xema dañ lay waxane la ñetti deureum yoon lay doon ben deureum ci walu yoon mo tolok ñaari gram yu tek 975 gram manam 2,975 mom la djublo wax
2: tout le manki 3
1: gram waaw kay touté ko manki nga xamne legui manam ñetti gram yi day nek 8 gram yu tegal 925 nga xamne touté koy manki 9 gram wa légui nak buñu xolé rupu dinar limi jar ak li xeyma ni xeymam tollu la djubla wax ak ñett dirham yoon fi ñom ñaar dañoo soré lool ndax man ñett dirham yoon bi mako mujjé xol ci ginnaw sori wuton 10000 francs 10000 francs sori wuko wa 10000 sori wuko ndax xam nga boba defena gramu xaliss bi mi ngi don jar 1000 yu tek 40 francs lol na ngay multiplier 9 fois rek
2: 9
1: fois wa 9 fois dina manki tout way la do am solo lol mo don ñet dem yon legi nak ñom ñaar li ñuy sore ci walu xeyma fi ne bu de ci Mousab Mal dañ japp ne cene gi bu la ci neex ngoy xeyma fi ne bu la ci neex ngoy xeyma te lolou bo xole sara sayu khalid sax wax na ne fa in sawat qimatuhu ahaduhuma yawm al haqdi sahha nikahu bihi walaw nakhadha khanil akhar wala wa in nakhadha khanil akhar manam so xamé né li nga xeyma cian gi tolona ko rupu dinar wala mu tolok ñett dirham yoon bis bi nga ko fassé tolona ja kenn ci ñom ñaar donte yees na ka ca def sax man nga ca fassé bi ndax dañu bayyi xel nak né aduna bi du Sénégal dong té man na am wursu ni mu gëné séré xaalif bi fi ba demone ci mëna tew itam jombul ñi xofa talo wala sax xaalif gëna fër man na nek wala sax jamono doy dox man na dox fi ni ba ni ko wursu gëna sér du ko gëna séré té nonu fi né wa lool lan motax wa wa do nga defé nan lool ci lañuy déggé ndigalul khalifa bi seigne mundakha lim joxé ndigal né nañuy fassé 26000 fi né 26000 apuna fouf ñetti dërëm yoon da naka man nako ñaar dé wa motax wa motax lu wër la lu depp wala itam ak masab imam malik
2: inshallah
1: wa su ko defé itam dañuy wax né amna ci param xam xoy ñoo xam ci dañuy wax né cene mom budé ci walu limite amut lim bu gëna tuté bu gëna bari amna ñu gissé nonu don dana xeyna duñ bokk massa xeyna wayé ndax dañuy sukkandiku ci hadith yantu sallam bi mu don wax sahaba bu tuddu Zahl ibn Sa'd bim koy may soxna nako lo yor mu nako dara wax ko xam ci sew joj nako iltamis wala khataman min hadith mu ñew nako owma mu ne ko ndax mokal nga alquran mokal nga ci dara mu ne ko wa mu ne ko mayna la ko ci lolou nga mokal ci alquran
2: deug mokal ci alquran
1: wa lolou motax fi ne sax bo xole tire masabu imam malik yi comme lu melne sara biñ tuddee siraju salik am na fu muy waxee ne nit ki su fekkee ne dafa mokkal alquran wala mu mokkal ci dara di bëgg takk soxna wax ko ne ko dama lay jàngal nangam ci alquran mu nekk cenn gi benn isib la ko wax wala ñaari isib wala wenn saar luñ jubboo baax na bu ca soxna sa d'accordee nee na bu ko jàngale loolu fi ne la loolu nee na ak cenn la loolu mi ngi ci sara biñ tuddee siraju salik muy sara muy sara bu am solo
0: am solo macha allah jërëjëfati Serigne Khadim macha allah mbokk yi yaakaar naa ne dégg nañ ci jotaay bi loo xam ne am na solo ci wàllu sëy tàmbalee ko ca xamle sëy ak ay atteem baykan moo haram yu mel gis nga sëñ jaar na ci ponk yu bare bari yoo xam ne lépp rek ngir ba war a nite ndax lépp dafa jëm ci turu émission bi ci nite ndax nite mooy tax nga xam li nga war a def ak noo ko war a defek te dafa mel ne li l'islam sax sax boo ko defee muy gën a yomb ñun dañoo tegoo yoo xam ne ndekk de ñàkk xam moo tax mu gën a metti ci ñun nga gis koo xam ne dana ci daj ci sëy loo xam ne ba ñu bare bare ragal dugg seen and bari takk soxna dafa metti Sénégal fekk na ñàkk gi ñàkk a jaar ci yoon wi moo tax ñu amee coono yu metti
3: yaakaar
0: naa loolu leer na ci ni nga xam ne noonu lay feeñee ci yu bare bari ci sëy ni ñu koy takkee naka lañ war a defee arkaan yi surtout nga xam ne mooy ponk yi yooyu dañ ko war a ñu xam ko war koo jàpp yaakaar naa lu am solo la sëñ wax foofu kon dañuy jàllat ci beneen point ndax sëñ ma may bëgg ko bañ a commentaire yu bari bëgg nit ñu jëriñ ci baax baax ndax mu ngi andi yu am solo yoo xam ne yu nëbboon la yoo xam ne duñ xam fu ñu ko doon jooytoo su ko defee kon sëñ yaakaar naa point bi tam mooy war a gor soxna ak jëkkër waa kay ma gokk
1: waa moom nuñ ko waxee woon sànq day pas-pas boo xam ne boo xasee am ci diggante ñaar kenn ku ne dalay l'islam dalay sant ci sa morom ay warugar yoo xam ne du la ko sant ci mi leen mindeef xëy na ci wàllu sàmbalo la xam ak taxawu ko bu dee borom kër nag li ko war ci soxna bokk na ca liñ tudd sànq muy cenn bokk na ci li ko njëkk a war ndax moom ci jëmmi sëy bi la aju pas-pas sëy bi waaye bokk na ca la ko war tam moom moo ko war a dëkkal moo ko war a jox fu mu dëkk moo xam da koy lie wala kërëm la moo ko war di dundal itam maanaam moo ko war di dundal di ko jox li muy dundee loolu moom donte soxna see ko ëpp alal sax borom kër moo ko war a dundal loolu nag fi ne borom kër képp la dal ci mboolem nit ñi ndax fi ne waajur fi ne lim lay jege fi ne bala laa dundal koo war day fekk ëmu ko te nga am ko yow waaye fi ne bu yoon ko bokkee am fi ne waru la te waajur bu amee lu mu dunde dundal ko yoon sant la ko waaw
0: kon doom ji mi ngi am droit di dundal waajur su fekkee amu ko
1: waaw fi ne dañu wax sax même bu yoon ko bokkee ñàkk fi ne yoon di la forcé ci nga wuti ko fi ne
0: yow doom bi
1: waaw léegi
0: dégg loolu
1: bu dee sa doom di nga jurit fi ne donte kuy soog a judd la waaye am na alal ju moom fi ne mën nga ca jël di ko dundal bañ ko dundal sa àlli bopp fi ne bu xasee am lu mu dundee mën nga ko caa dundal fi ne l'islam di la obligé ca nga dundal sa àlli bopp léegi bu dee soxna nag moom donte moo la ëpp alal donte moom yow ay junni nga mën a moom amee milliard sax fi ne ak dundam yow la ko l'islam sant waaw yow la ko l'islam sant kon loolu bokk na ci waru gar yi waaye itam bokk na ci li war góor ci soxnaam itam mu maandu ci diggante soxna yi fekkee dafa yor lu ëpp kenn loolu ci waru gar yi la bokk ndax wa in xiftuma alla taadilu fa waxida waaw koo xam ne si munta maandu dafa war a yem ci benn te itam ànd ak soxna si ci njëkk maanaam mooy bu xamut diine mu xamal ko ko te womut ko ca yëram ko suturaal ko bañ koo lor loolu lañu alxuraan digal wa ansiruhuna bil mahrub te yonte sansa la waxoon na ne ab julit bu góor bamu bañ mukk julit bu jigéen ndax bu ci amee jikko jugo neexu itam am na ci jikko jugo neex nit moom ñaare li ñuy wax naan génne kilifa ko da wax naan nit ko amul njëriñ amut nit ko àggut fa mu la war a jëriñ mu am waaye nit moom ñëpp am njëriñ su ko defee bu dee jëmmi soxna si ne li ko war ci borom këram mooy topp ko ci lépp lu jaadu mu topp ko ci mooy bu mu ko topp ci loo xam ne yàlla da koo tere loolu moom kenn du ko def ndax laa taaxata li maxluqin fi maasiyati al xaaliq waaye itam wattu ko ci boppam moom jigéen ji ba jëmmi boppam ji mu bañ cee xajal kulut jëkkëram ci loo xam ne sareexam mayu ko ko comme ni ñeen jigéen ñi di def jaxasoog ay góor ak dugganteeg dóorante fi ko leen xamut loolu ëpp naa def waaye itam wattul ko alalam wattul ko itam këram loolu bokk na ci warugari soxna yaral ko itam jaboot gi képp koo xam ne xamna ne borom kërëm bëggul mu ñëw ci kër gi bu ngi ko fa andi képp ku borom kërëm bëggul mu jaxass ak mom bu mu jaxass ak mom waye itam bokku na ci itam wattul ko ay secretaryam te ñu bare bare ci jigen ñi di ci def njum telek lek téléphone yi taxna fi ne ni kenn ku ne sa biir kër lu fa ne nga film ko won ko nit la ngay togg ak wala lu bare ci li xew ci sa biir nek loolu musibe la nit da fay am sutura wa bar na ñoo xamne lay xaw seen kër xamnañu seen dikkat di joxe des pass ak wala ay xaratam xam ko yoy yep upp na def nit da fay am sutura su ko defé and ak borom kër bi ci ñeek dox ko ciir warmal ko ñewante ko moy tuddi ko lor ci genn anam waye warmal ko ci waxam warmal ko itam ci jëfam wa li ben jigen waxon ne ñun ni jigen ñeek ne mëna ñun niñ da wax ak suñu borom kër moy ni ngeen di wax ak seeni bur yeen ma dafa wax ne ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umara'akum ni ngeen di wax ak seeni bur ñun lañ da wax lañ da wax ak suñu borom kër waye bokku na ci ak yim ko yore li tam moy bu ko goor gi soxla ci walu neeg bi mu japp dalal ko bopam bañ ko ta tegal yenn santance wala yenn jafé jafé ndare bu nak dafa am gante ci walu sariha melne mu tollu fo xamne muñ ta julli wala mu tawat jo xamne mayuko mu def lolou su bubba nak señ na gantu wax deug nak ak itam moy tuddi genn keur gi ci lu dut ndigalul borom karam jigen ju ne dafa wara baye xel yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ne jigen ni ki ci genn moy ki nga xamne su ko borom karam xole bekk bu ko digale mu top ko te du wutek mom du ko wor ci alalam du ko wor tam ci jëmmi bopam lolou jigen ju ne ci baye xel yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ne jigen munta matale aqi borom mom biko bind fek matale wut aqi borom karam ara seigne touba waxon na wala tarumi ta'atallahi bila ta'ati zawjiki ataqi dhil ulla jigen du top yalla muk te bolé wu ci top borom karam kon nañu baye xel lolo bu baakha baax xamna dal diine jigen mom du xeyna manam muuro mana julle ak yoy donte lolo am solo lolo baax la waye nak xam aqi borom kërëm taxaw ci itam ci la bokk ndax yalla mi ko diggal la rek moko diggal li
0: takkal jërëjëf ci xarit dafa melni ci ponk bu dal amna solo lol fi nga tollu lu rew mi soxla la ndax bari na lo xamne mo andi ay tango yu bari taw lu ko legi ni aqi borom kër gi wara am way jigen tamit ni wara comporter wo muy am solo yo xamne suñ ko bayiwon xel rek yakarna li ñuy jambat nan sey limi tass dafa bari lolu kenn ku nek da nga bayyi sa waru gar nek ci leneen lo xamne jamono mo la ko adil ñun dañuy jël lu moderne bu mu upp xamne de nga tok ci plateau wala nga tok fene di wax lo xamne sa xelum bop rek la ta fek tego ko ci dara te ñu l'islam mo gëna upp yermade ci ñun fine li ngay wax ni señ xari wax leg buñ ko defal rek da naka jam moy gëna moy am dem xolal dem rek ta taggo sa borom kër lolu ko gëna yéme tere gi nga tere sabab diko laaj dara sax ngir mu meuna jot ci loola xam nga loolu yu gëna yu yéme yo xamne jamono xeyna mo ñu ko andil yo xamne wax deug yalla lu mata moytu la xadim xamna dama bëgg wax ci xadim mi bu ubil ñu téléphone bi tout rek ñu and ak auditeur yi su ko défé meuna wël jotaay bi nga xamne kon mbokk auditeur yi képp ko at bëgga ex ci jotaay bi nga xamne ci lañu and ak serigne xadim mbacké waxtane sey yakar na ne man nañu def 88 628 337 mbokk ji assalamu alaykum
3: amou di jey
0: wa kay seigne balla
3: ñaanu jam
0: wa kay jeng jereef
3: seigne khadim day jambar la
0: wa walay ndessan
3: ñu waxe xam na
0: da deug la
3: nit nek wax lo xam déjà bax lool
0: deug la
3: ma ngi koy ziar di ko ñaanu jam
0: seigne balla mi ngi lay ziar seigne khadim
3: seigne khadim ma ngi lay fa dugg do deugur
0: amin
3: di ko ñaanal julli yépp nak
0: wa kay
3: ni siare cheikh cheikh seigne bakay madina ak kep kuy teewul rek ma ngi siare la ñaanal jamm ak serigne mor ñaan ma ngi koy siare lu bari
0: alaaji mor
3: ak xam la ko dem ballu ak kep kuy teewul rek baye balu ak baye lay sawa de ma ngi siare la ñaanal jamm kep kuy teewul ma ngi siare la ñaanal fudu wanda gër serigne xam la kep serigne bakay yam ne fa ci wul ko yalla koy di wër jërëjëf
0: jërëjëf seigne balla ma sha Allah jërëjëf seigne balla jeeng 88 628 337 salam alaykum salam alaykum
4: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: ku bax koku
4: oh ndongal nasir lo
0: eh hey, hey, seigne nasir wa kay lo
4: jek mag lay ziar bax
0: lo
4: seigne mag lay ziar
0: wa
4: nuyu suñu xaadim momi diko cheikh bu baax di nuyu émission mu ñu koy teewlu bu baax a baax a baax
0: alhamdulillah ndeysaan
4: xam-xam bi rafet na macha allah
0: ndeysaan
4: ko yàlla yàggal tax bu ko
0: amin amin
4: waaw ndax émission bi bite ji day yaakaar naa kër goo dugg rek am na ca pas de
0: responsabilité
4: war a wax waaw xam naa sax ñoo ngi waaye dañuy jël niveau bi rek Serigne Cheikh Lo mi nga xam ne mooy suñu xalifa di suñu kilifa suñu lépp
0: waa dëgg la ndeysaan
4: ak njabootu Serigne Cheikh Lo lépp di nuyu suñu ami loo moom suñu mag suñu lépp
0: waa dëgg la ndeysaan
4: ñu xam ko bu baax a baax a baax a baax ak njabootu suñu xarit yëpp ñu leen nuyu waaye émission bi ngeen di waxtaanee tey jii de suñ bi ni mu amee solo sax dafa ëpp
0: alhamdulilah
4: waaw ndax problème yi nga xam ne tey jii
0: ñu koy dund
4: kër yi ñu koy dund te kër goo dugg mën na bu doon fukk mën na juróom-ñeent yi maanaam ñokk na ko ci dund.
0: dëgg la dëgg la
4: waaw te it ay problèmes yu sew sewaan yoo xam ne la nga xam ne noonu lañ ko mën nga daan doxalee bu njëkk ak li nga xam ne moo am léegi dafa wuute lool lool lool te it di lépp maanaam ci wàllu xam-xam ci li ko suñu xaarim teg. benn ma nag maanaam mooy xam nga li yàq société bi maanaam mooy. série télévisée yi ak réseaux sociaux yi bari na ñoo xam ne si daanaka seen temps bépp ci ne ko consacré suñ doon yi ak luñ mën di am ak luñ mën di xam ak luñ mën di def fu ab série commencé dem nañu tam rek ba loolu ci dañuy jàngate suñ doon bari rek maanaam sëñ yu bare bare bare bare bare dañuy jàppale mu ko seetal série rek loolu loolee mooy am te fekk war ko loolu maanaam mi ngi dina dugal ci ay détails yoo xam ne si dara baaxu ca
0: leer
4: nga loolu maanaam loolu ñuy gëm ngam-ngam goo ne moo tax moom pénaliser maanaam wàllum seen kii lu bare
0: bare dëgg la mu ngool
4: waaw kon nag njàngam yi dafa am solo
0: macha allah
4: te lu ci mën di doon maanaam war nañoo xoolaat li nga xam ne maanaam moo fi daan am ca mag yi njëkk ña
0: dëgg la
4: dañu daan takk si ni ko daan may ak ñi ko daan may loolu bu amee yaakaar naa lu bare bare dina gën a jàppale incha allah rabbi mbokk yi nga xam ne maanaam ñooy ay kilifa yi ñi war takk ak ñi war ñu xam ki ñuy takk la
0: ak
4: ñi kan la ndax dama lay wax benn xisa boo xam ne si dama ko digul si amul jaay yàlla xam nga dama koy jiw lu bare bare
0: waaw
4: muy xisa bu xorom waaye nag bu amoo am solo la ndax ne nopp si jaboot daa mosa toog ba mu yàgg mu daal di wax ak njabootam daan ne man di dama bëgg a takk xar maanaam ndax ñu am ci ak njaboot boo xam ne maanaam xëy na dana nekk maitriser ndax ñun dañoo boole ñi yoo xam ne ñun dañoo boole ñaaw ak suñu bët xóot suñu bët yu xóot waaw léegi nag wax naa nag waajur yi nag taxaw lànk na ko loolu amee
0: ne ko dija am
4: waaw waaw bañ ko di génne nag nee na yàlla suñu borom dogal far ñu nekk ci àll bi di liggéey di for far gay na gay na ne saraax bi mu nee saraax maanaam mu daw na ñàpp daal ji ci kaw garab gi tund daal gi soxna si moo ne ko ana xale yi mu ne ko ñu ngi nii ma boot mu ne ko ne alhamdulilah bi bu ma dégluma sama ndigal waajur day tey ji bu fekkoon takk naa xar tey ji maanaam lii lépp tey
0: ji
4: bala maanaam dekk moo mën a yëg
0: duñ mën a yëg
4: waaw mu ko kon nag dégg diggal kilifa am na solo
0: la lool macha allah
4: sëñ bi nag ñu ngi lay sant bu baax di leen gërëm
0: jërëjëf
4: jërëjëf jërëjëf
0: macha allah sëñ Nasir
4: sant nañ bu baax a baax a baax
0: bég nañ am na solo
4: jërëjëf
0: sëñ Ahmed jërëjëf sëñ Nasir loolu
4: yii moom moom émission moom nañ ko continuer yii moom yaa ngi ab série maanaam kii la boo xam ne moom dañ ci war a continuer di ko
0: waaw waaw ndeysaan dëgg la
4: waaw
0: jërëjëf
4: war a continuer ci waxtaan incha allah
0: jërëjëf sëñ Nasir fa fekkee Touba Njaane muy suñu ndejaa sëñ Nasir loo 88 628 13 37 salaamaaleykum
5: waaleykum salaam wa rahmatulah
0: ku baax ki
5: Aliou Mbaye ci ndoor
0: waa sëñ Aliou Mbaye waa
6: kay FM
5: léegi saa suñu xaalis Mbacke moom suñu sëriñ boobu
0: ah ndeysaan dëgg la
5: xam na ma xam naa ko baax baax
0: waaw yaakaar naa ko de
5: sama sëriñ
0: ndeysaan
5: mu koy saale baax baax dem njëkk rek di kontaan lool ci kii bi bara dim xuus yëpp maa ngi koy dimbali
0: waaw góor
5: suñu xaalis maa ngi lay saar lu bari
7: waaw jërëjëf sëñ Aliou ni ngi dee delloo
5: waaw kay Mbacke baal la sa
7: jërëjëf
5: Badara Mbacke nam mu
0: naa
5: la lool nag moom am na Mbacke borom toi
7: amaatoo
5: sa xëy naa bi laa
0: jërëjëf
5: Ahmadou
0: Mbacke
5: waaw kon xéewal rek
0: waa xéewal sëñ Aliou
5: Mbacke jëm
0: amati nañ mbégte baax jërëjëf Mbaye
5: tawakkaal wa
0: sàlla jërëjëf jërëjëf sëñ Aliou Mbaye
5: na nga mbégte bu baax a baax
0: walaay ndeysaan mbégte bi fii la ëppee kay bëre
5: Mbacke borom toi
0: jërëjëf
5: yàlla defal leen jàmm def
0: suñu
5: xaadim moom
0: amin Mbacke borom toi
5: tawakkaal wa
0: jërëjëf sëñ Aliou jërëjëf sëñ Aliou Mbaye ca duwaan wax suñu maab moom it di auditeur bu fidèle boo xam ne saa su ne ndeysaan day teewlu jotaay ñu ngi koy ziar baax 88 628 13 37 su ko defee ñu continuer wéyal jotaay bi ma joxe Serigne Khadim mais Khadim yakar na amina ponk bu ci top xam tamit bu am solo la moy passé te Serigne Khadim melne day ñu suñu borom momiko bi sa bokk gëna bañ te yakana passé momi ni ngui koy defé melne ne yémina lool ba day xat gi lay rek ñu ne maynal sa bañ mom goor ñi mom ni ngui koy ngandaay ko xamne mom dal ko ni ngui koy yombalé bo uppre mbil bacc la ñu lay maynal sa bañ bo ligi ñu top ci di bismillah Serigne Khadim
1: wa da na war ke xam nga fassé mom moy li fecc ci pass pass bi nga xamne mo dox digenté ñaar ñi sey lool nak niñ ko waxé won ci loxol borom kër la né wala bok bu démé ba mbir mi ag ci yoon atté kat mëna fassé waye nak nekkul ci loxol kilifa gi maya won nit man nga am yaakar ak yéene may ko digen ci nga yelif waye jek ne ko tasna ko mom lolu yott mayewuko jëmmi digeen gi ci bop mi tam mën da tassal bopum sey bi fi ne
0: mom aji sey bi
1: waaw mënu ko waaw mom xeyna lim man moy yobbu ci yoon wala wax kilifa mu yobbu ci yoon bu demé ba jar ko way jëri da kené fasina sama bop mom lolu bu ko waxé du tax fasé ma tampi mom nak jëmmi fasé day lo xamné lu dagan la waye dañu wax né lu jégué lool luñu cible la su fekke na dara waral ko jek jek fasé non lol dal beugugn ko liko waral moy li yonentou sallam wax ne li yalla dagana lepp di gëna bañ moy fasé dagana way yalla beug ko kon mo tax dal danaka rek bu amul luko jar rek desu beug ko def dal waye nak fi ne wax nañ ne leg fasé man na war fi ne fi ne ni tak soxna di haramé fi ne fasé man na dem rek waru gar waaw ni takkasona di waray itam fassé man na waré nonu manam ki fassé warté mom moy ki nga xamné jigen ji mi ngi koy def lo xamné day laaj mu door ko door yu metti té loolu dafa dëkk ci diko ko def té mënu ko djégal nga xamné day laaj mu diko door wala mu laaj mok mu diko ngagne wala ngagne ay wajurum ba paré bëcc ta dëkk loolu fu aggé lay nekk waru garté mom moy mu fassé ko
0: ha dëgg la
1: waye fassé itam lélé mën nañ ko sop fi né sop moy ci fekké jigéen nga dafa nek ko ñaaw la miñ wala ko xamné tank bi dal xawna guddu ko xamné ragal nga muy dugg ci lu ko l'islam téré wala nga diko tuumal lo xamné mën na yaq ab digënté so wa fassé ga dañu japp né moy gën ci boba waye fassé yit fi né mën na nek lu haram fi né fassé mën na haram xamuy haramé moy su fekké né soxna fi nga yor nga loko dundalé akam itam mën nga ko jox té xam nga né boko fassé dugg ci lu haram manam boko fassé dal dem doxi tangi tiaxar fi ne fassé ga day aram ci yow kon yoy yep mo ci nek légui nak manam fassé dafa am luñu tédé fassém sunna waye fassém sunna ki ñi wax né fassé ñu nan sunna la wala bida la day fekk nit ki wéet ak soxnam waye soxna si nga xamné nit ki wéet ak gut ak mom fi ne fassém sunna ak fassém bida mënu ci am jamono bu ko nexé man nako fassé ndax koku wërta idaw motax
0: ko
1: wërta idaw motax koku fassé mom amul heure jamono bu la nexé la légui nak su féké né jigen gi nit ki wétal ba nopi bëgg ko fassé ngir fassé mi nek fassém sunna lolou djublu wun ci né jëmmé fassé ci bop dafa nek sunna waye ngir fassé mi depp ak niko nit lam bëggé mënta ñak juroom bénn sartu yi yépp dajé ci ba ci ndek moy fassé mi na nek mel na fassé kessé nako fassé bénn yoon ndax fassé may na la nga defandok ko ñaar yoon bañat waaw kon la ci ñëk moy nekk mëna fassé biko ñaaral moy nako fassé ci ak lab manam jëmono bo xamné jigen gi nekkul di gis baax nekkul ci tam di gis di reti wasine biko ñettel moy na nekk lab go xamné sekku ci ak mom dara lab gi bum ci sekk ak mom dara
0: ci lab gi bu
1: sekk waaw loolu moko ñettel biko ñettel nak moy nako fassé mu mat moy bum nako fassé na la genn walu fassé wala fassé na la karu fassé am fassé ken mënu ko xaj mom kay day note ben wala ñaar wala ñett waye lu manki ben mëne su ko fassé jigen mom batay na fassé jëmb ji yépp xam nga jëk nako fassé na sa bëg wala fassé na sa tank bi lolu am tapalé deug la sax ko bo mo juromel biko jurom benal moy bim ko fassé mel na fassé fiek idée ji di jeex bum ko fassé wat loolit nañ baye xel xam nga fassé da fay ay xaju bokul buñ ci agge dinañ ko léral da ci am fassé waxone fi bu ko ñitt fassé jigen li fiek idée ji di jeex moko wara dundal moko wara jox fum dëkk fim tollu moko wara jox fum dekk moko wara juntal manam wara genn ci kër gam dekkon manam xam nga fassé fi ñu aado buñ fassé nit ki rek day xol wa ci sans mu genn waye fi ne l'islam diglé wako non su fekké né am dafa am fassé mo xamné dafa wara continuer dekk fim dekkon nga diko dundal fiek idam di jeex ndax fassé mom fi ne boko fassé fiek idej di jeex ne ku ci ndek faatu yeen ñaan morom di dakoy donu fi ne wa lool motax nak fiek idej di jeex day mel sa soxna la fi ne ba légui lolu buñu agge ci walu ki bi dinañ ko leral su ko defé fassé su fekké né sarte yima wax muy juroom ben amna ci bu manki rek nañ japp né fassé mi wutana ak ni ko l'islam bëggé su ko defé ñu xamit né jëmmé fassé jigen jamono bimu gisé bax wala jamono bimu gisé délété wessine té jéxagut lolu dañ ko téré kenn sañu ko té képp ko def l'islam dalay forcé ci nga faylé ko su fekkénté né fassé muñ mëna faylé la su fekké nekku fa sama mën mëna fayla nak kèn dula ko fayla lo waye nak nga xamna def nga bakkar def nga lo xamna dañ ci am bakkar jigen kèn señu ko fassé jamono bimu gisé bax motax lool fokk ñuy fassé warté def attention touté légui jëmmé fassé itam dafa am ay ponku yo xamne bu ca ben manké fassé du am moy jëmmé ki fassé na nek ki yello fassé kiko yello nak moy borom kër bi wala kum ca wotal def lo koko
2: ay bind lettre yep
1: wa te borom keur bi day fekk mu and ak xelam nek itam mu kallaf bolé ci te bu ko ca ken forcé itam su ko defé biko ñaaral moy jëmmé ki fassé na djublo fassé nako djublu moy wa masalan nit ko xamné day nelaw di genta di waxtu ci bir wax ji mu ne fassé na soxna ko kelu dem fassé parce que djublu ko xam nga wala wala ki nga xamne xeyna dafa jëfëndiko lu ko tagalé xélam té loolu nekk lu dagan bolé ci so wa ko bu fassé ma du tabbi féké lu haram nak mom fassé ma day tabbi mom waaw kon jëmmé ci fassé da koy djublu wala batay mu nekk ku wër di wër di xél ab dof mën ta fassé fi nek bu fassé ma do bax xana rek dof bo xamne lélég mu wër jamono bam wéré mom mën na fassé mom su ko defé itam fassé pour mu am liñ ci dem mahal day am xam nga biñu lim sank ponki sey wax nañ ci mahal moy jëmmé ñaar ñi fekk sey bi nit ki kuy fassé day fekk soxna nefa masalan di ngoro jigen mayeguñ lok nga mer ko fassé na la lolu dum fassé da nek gut sa soxna wa bi ñentel ponki fassé moy da ngay wax ab baat buy jëmmal fassé gi baat bi nak baat bo wax baxna fi ne bo wax rek bo wax
2: baat rek mayna
1: leuf même dañu wax ne mayma ndox sax bo djublo fassé fassé la fi ne wa mayma ndox wala djugal tok fe fi ne bo djublo fassé fassé la bepp baat
2: kon pass pass lay don ci bir
1: xol wa bepp baat bo wax te djublo ci fassé rek fassé la bepp baat boko djublo rek fassé la
2: ñu ne ben rek lañ am moy
1: manam baat bi dut fassé moy baat bi nga xamne dañ la ko sang wax ko soxna ci donte fassé lay tektale wa yow djublu woko
2: la
1: force wa masalam soxna ci deg na lang wo degu nit ñew na la neko nangam fek lolu mi fi re moy fassé na la boko waxe dafa mu fassé wu parce que yow djublo ci won fassé su ko defé manam nit ki kon bala fassé day fek mahal am fa moy jëmmé ki ñi fassé kon nit mën ta fassé ku muy labat ta takku waye nak fofu ñu baye xel ne su fekkon na dafa wax jigen ne ko suma la takké fassé wu nga fine bu ko takke day fassé wu fine lolou mota baye xel la dana jamono biñ ko mayegul la wax ni suma ko takke fassé wuna wala ci misal nit wax ne suma takke jigen gu dekk Dakar fassé wuna fine bu ko takke fassé wuna buñ koy fass ci sans lay fassé wu fine wala mo ne suma takke jigen ju bokku ci fami sangam fassé wuna fine bu koy takk muy fassé wu xam nga la wa manam te su boba itam dañuy wax ne genn walu cenn gi warnako mu jox ko ko fi ne day fassé wu ba paré mu jox genn walu cenn ga su fekké ne sey buñ tuddu cenn la fekké ni kan tafwid la nak mom dara waru ko ja waye nak fofu ñu baye xel ne nit ki so xon ne bëpp jigen bu ma takkat fassé wuna fi ne koku bu takké do fassé wu
2: wa
1: bëpp jigen bu ma takkal wax fassé wuna manam waxul jigen ju dëkk barap sangam wala ju sant nangam waxul la ne jëpp jigen la wax nga xam ne teunk ko ci dara koku dafa xatal bopam te dañu wax ne ak xatal ak yaatal lay jur l'islam du ko nangu famuy mëna nek moy ci misal mu ne won bëpp jeeg bu ma takk fassé wuna da tok tu dane bëpp jank bu ma takk yit fassé wuna xam nga jigen mom ben mu nek ndi ci ñaar yi kon dañu wax ni fi ni lim jëk wax bu ko takke day fassé wu mom waye lim mu ci wax mo do fassé wu
2: lam ñëk wax
1: waaw
2: mo compte
1: waaw lam ñëk wax moy compte bu baax masalan fekkon dafa waxando da ko waxando ne bepp jek ak bepp jank mat ak fassé won ak kon ba takay du fassé wu waye fekke nak dafa ñëk tuddu bi tok tud da tudat bi bam ñëk tuddu lañu wéyel xam nga fim tud dagan rek moy fim xatalé bam xatal go xamné li daganté mom mënuko mënuko aramal fofu mo do dagan waye sa ba xamné mayna bopam buntu manam bayina fi ñen ñu mëna tak rek fi ne ñoñe ñoy daganté mom su boba
2: xali tan ma jël auditeur bi ba xam assalamu alaykum assalamu alaykum
8: wa alaykum salam sey ahmad
2: da son xadilo
8: jeng
2: akaylo
8: nade
2: ni ngi sant baax ba
8: ma sha Allah amna solo de
2: walay lo ndessar jerejeuf
8: ma koy siare mbacke ball ay fe
2: walay ko re
8: lolou wax de deug la sa na ngi ko fa so nam ke du ko fa ci lu won lu tege fen
2: da lu tege fen
8: Allah ge rectitude am doom nak
2: amna
8: motax nak ni day wara tey ba limi def mu xam ko ba am ci lu ko leer waxtani amna solo lol
2: wallay gëre
8: li wax deug gu woor
2: la na deug la
8: jere jeuf jaar
2: jere jeuf la jere jeuf sama xarit lo ci aliye ma sha Allah jere jeuf 88 628 1337 bismillah say xarit
1: na ci kaw lolou ñu doon wax xam nga nit masalan su waxon ne gep jigen guma tak te gisumako ak sama bëtt jigen ja fassé wuna lolou lañ di wax yalla def mo wax ko ab dir mu dal ci ma fi ne koko bu takke du fassé wu comme comme tak du fassé wu fiñ tollu wa su ko defé ñu baye xel ne fassé day lo xamné jamono biñu wéyel fassé mi lañuy xol waye duñ xol jamono bang ko ajé ci dara jamono biñu bi fassé mi waré wéy lañuy xol mais jamono bang ko ajé duñ ko xol lolu motax sank ñu wax né nit bo waxé nit né ko suma la takké fassé wu nga bu ko takké day fassé wu ndax jamono bam koy wax fekk na mënu ko fassé parce que takku ko waye bu ko waye jamono bam ko takké nak ñu wara wéyel bobu lañu xolté bobu soxnaam la kon bu ko takké day fassé wu na ci misal bu nit waxon nit né ko bo duggé kër diw sangam fassé wu nga loolu la ko wax gannaaw bi mu daal di koy fassé fassé min tuddé summiko té dañ ko léral ci kanam fi né bu duggé kër gogé fassé waruko ndax jamono bam koy bam fay dugg fekk na mu fassé ko fassé sum ko ba paré batay su fekkone fassé fay la ko fassé fassé fay dañ ko léral gannaaw bi idda ji jexé mu sogo dugg kër gam kon sogo duggon fassé wu nga batay du fassé wu fiñ tollo légui nak su fekkone tane da ko fassé ben yoon wala ñaar yoon manam da ko fassé men fassé la wax wala ñaari fassé am geneen goor gu ko takkat yaangi deg dal koy fassé mu dal koy jëlat mom bim ko jëlaté ci la jigen nga sogo dugg kër gam ko na sogo duggan fassé wu nga fini bu fa duggé day fassé wu ndax bobu soxnaam la loolu lañ djub la wax manam ndax boumuk sey gi dafa dess ba légui manam jigen fassé ko ben yoon wala ñaar yoon du tax boumuk sey gi deson sey digenté jeex légui nak su fekkon téné da ko fassé ñetti yoon manam dafa wax soxna sé nak bo duggé kër diw sangam fassé wu nga dal koy fassé ñetti yoon soxna fi dem seyiwat ba tass mu takkat ko bu soga dugg ci kër ga mom du fassé wu ndax jigen bo xasse fassé ñetti yoon bu mu sey gi taxon sen digënté jeexna waye féké ben fassé la wala ñaar mu dem seyiwat fenen taxut bu mu sey ga jeex fi nak motax luma ta baye xel la fi ne jigen xam nga li ñu wax ne so fassé ñetti yoon du dagan ci yow dara gnaaw borom kër légui bok fassé won ben yoon wala ñaar mu dem seyiat ak kenen dal di tass nga takkat ko fi ne bok fassé waté ben yoon rek su fekkon ñaari mat na bu fassal ben ñetti yi di mat fiñ tollu manam sey gim sey ke du mabbu fa sey jitu won la djublo du ko mabba lolou la djublo wax waaw kon lolou mo ci legui bu de jimi fasé nak dafa am ñetti xaj dafa am fasé mu ci def fasé fayle am fasé mu ci def fasé bain fasé mu fac am fasé mu ci tudde al batta moy fasé mu dok bu de fasé fayle moy fasé ni xamné bu ko ñu fasé soxnam fi ak ide ji di jeex man nako jëlat bu ko nexé té bu koy jëlat du soxla ñu diko fasat du soxla itam digeen gi di d'accord wala muy baña d'accord té itam du soxla joxé wat cèn lool moy fasem faylé manam bu koy jëlat fek idé ji di jeex digeen gi señ tabañ du joxé wat cèn da koy jëlat nonu rek lool moy fasem faylé fasem bain nak moy mi nga xamné bu ko ñëtt fasé soxnam bala ko mëna jëlat fokk dañu waxtaan nak bu jubo mu d'accord mu joxe wat cene mu soko man tak lol nak bokuna ca fassé jigen go xamné sekk gut ak mom dara nit ki buñ ko mayon soxna la tañuy sekk dara mu fassé ko fassé mom mën ta nek lu dut bayine fassé mom faylé mënu ci am wala fassé muñ tuddé summiko summiko moy jigen gi da la jox xaliss nga fassé ko wala mu jox la jenen alal ju man doon fassé mom mën ta am

0: waaw kon wàllu fas xanaa mën nañ cee ci foofu.
1: Waaw waaw
0: su ko defee wàllu.
1: Waaw
0: li ci topp mooy Ida.
1: Ida mu ngoog naa la bàyyi nga ndax 5 minutes moo jëli ci 23 heures waaye suba
0: yàlla. Waaw waaw waaw
1: xam naa ndax jarañ yi ci diggante boobu.
0: Waaw bu dee Ida. Dafa war bépp soxna boo xam ne dafa am borom kër bi nekk mukallaf te amul ngànt ci joteeg moom. Te jëmmi soxna si itam toll fuñ mën a seey ak moom nga xam ne daal nekkut gone lool. Su ko defee Ida jooju dafay nekk ñetti laab. Fekkee dañ ko fasa ci ak laab maanaam jamono boo xam ne gisut baax laab googu da koy lim day wàññi boobu mu nekk benn. Léegi su gisee baax ba setaat wàññi muy ñaar. Su gisee baax ba setaat wàññi muy ñett. Bu gisaatee baax nag fi ne na jàpp ne Idam jeex na mën nañ koo maye jamono boobu. Waaw ndax ñu bàyyi xel ne jigéen moom terewuñ maye ko jamono bi mu gisee baax dañoo tere fase ko jamono bi mu gisee baax lañ tere waaye bi mu gisee baax mën nañ koo maye moom xam nga ne wax. Maanaam loolu moom dara newu ci. Su ko defee itam dañuy wax ne baaxub ñetteel boobu nga xam ne bu ko gisee ci la ñuy waxee ne mën naa seeyiwaat dañuy bëgg mu teylu ko tuuti. Maanaam ndax dañuy bañ rek mu gis baax anam goo xam ne ndax dañuy wax ne wàllu baax moom bu dee ci wàllu Ida dafay nekk ab bis wala boog mu nekk diir bu xaw a yàgg tuuti buñ mën a wóor ne baax na. Waaye bu doon ci wàllu jaamu yàlla moom donte benn minute la am sax mën naa yàqu koor te day waral sangu jana ba fi mu toll fekkoon ci wàllu jaamu yàlla bokkute ci wàllu Ida. Su ko defee jigéen ji nga xam ne dafa toll diggante moom Idam mooy su ëmb bi jeexee Idam jeex na. Waaw jigéen ji ñu fase fekk dafa toll diggante su ëmb bi jeexee Idam jeex na. Waaw dañuy wax nag ne su fekkee ne ëmb ba lu dagan la maanaam dafa dagan doom ji dañ koy yëgal ci bàyyi maanaam ëmb bi daal bu saree nangu la bu ëmb bi jeexee Idam jeex na. Masalan nit bu fase woon soxnaam fekk mu toll diggante bu ko fasee tey soxna si am doom suba gannaaw suba bu gisee borom kër mën nañ koo may. Waaw su fekkee ne nag ëmb bi dafa nekkut bu saree nangu moom dañuy wax ne bu amee doom fokk day Idabu mel na Ida yi ku ñu fase. Su ko defee soog a sañ a seeyiwaat moom la borom téere ba di wax naan wa iddatul xaamili watul xamli jamihihi in kaana daa min xilli walaw ala chakkin mu tekke ne fa in lam yalxaqa taxdaddu bax dal wat yi kala mu tallaqa. Su fekkee ne jigéen ci borom këram faatu la na muy Idawoo mooy ñeenti weer ak fukki fan yoo xam ne da ciy limaale bis bi borom kër bi faatu donte gannaaw takkusaan la faatu sax bis ba da koy limaale. kooku nag moo xam soxna si ci boppam xale la lu mu tuuti su borom këram faatu day Idaw Iday wa faat wala itam mu nekk am màggat nga xam ne màggat na ba jéggi daw itam dafay Idaw wala jëkkër ji ci boppam nekk xale wala jëkkër ji nekk mag wala jëkkër ji teew nekk ca dëkk ba mu dëkk wala mu nekkoon àll ñoo ci yam fu mën a faatu dafay Idaw donte toog na lu mat fukki at gisu ko sax bu jëkkër ji faatoo day Idaw donte jëkkër ji wéet ak moom sax dafa war a Idaw. Foofu ñu bàyyi xel ne ki nga xam ne jëkkëram dafay newut yàlla def bi borom kër bi faatoo moom toog na lu mat 6 mois soog koo xam fi ne kooku du Idaw ndax jamono ba mu koy xam fekk na diirub Ida bi jeex kooku soxlawut mu Idaw. Su fekkee ne ba mu koy xam nag ay weer a ci def wala ay fan moom loolee lay Idaw fi mu toll. Waaw dafa war a Idaw ñeenti weer ak fukki fan. Borom kër bi faatoo toog lu mat ñetti weer mu soog koo xam kooku weer ak fukki fan a koy def. Waaw jamono ba mu ko xamee rek la ca des moo ko war. Su ko defee ñu bàyyi xel ne jigéen jamono bi muy Idawu dañoo tere ku ko ngoro gu fés. Wala sax nga wax ngoro gi kilifaam gi ko war a mayee ñaar yëpp dañ koo tere. Moo xam Iday wafaat la wala Iday talaax la wala jigéen gu ñuy laablu ngir ne dafa dox tànki caaxaan. Su ko defee takk say ci ab Ida moom ñëpp dëppoo nañ ci ne buñ ko defee du baax dañ ko war a firi moo xam ne duñ ko jàppe fase. Maanaam duñ ko jàppe fase. Su ko defee itam ki takk jigéen fekk dafa nekk ci Ida boo jaxasoog moom dañuy wax ne seen diggante aram na ba faaw. Maanaam fekkee nga jaxasoog moom ci biir pas boobu wala gannaaw bi Ida ji jeexee sax ci nga jaxasoog waaye pas bi yéesalaatoo ko lu mën a doon ci ñaar yi dalay aram ba faaw xam nga wax. Waaye nag dañuy wax ne gannaaw bi Ida ji jeexee su nit ki bànneexoo ci moom bànneexoo boo xam ne àggut ci seeyeeg moom loolu moom di dox diggante bi aram moom buñ fasaatee sëy bi mën naa baax moom. Waaw loolu moo ciy ne. Léegi nag xam naa li ñuy leeral foofu ci wàllu Ida mooy nit ki day dafa nekk ci biir Ida jekki-jekki luy waralaat Ida dabaat ko wala nekk.

0: ci bir ida luy waral ak lablu dab ko wala nek ci ak lablu luy waral ida dab ko lu ci ne man na nek xam nga ndax bu de ci bir ida dab ko liñ misalon sank ci fasem fayle boko fasé soxna fini fek ida ji di jeex bu neex nga fasé wat ko fini boko fasé watone day tambul wat ida ji fini da koy tambul wat lolu mo ci ne legui ci misal jigen ji lablu xam nga jigen bu doxé tanku tiaxan dañ ko wara lablu ba xam dara topé na ko ci am det nit ki yoron soxna mu dox tanki tiaxan ñu diko lablu mu jégg jégg fasé ko fam ko fasé day tambul wat ida ji day mab lablu ki wa dañ wax nak ne su fekkone jigen ji nga xam ne day idaw day wafat borom kërëm mo far mu idaw ko fi ne bu doxon tanki tiaxan soowa dañuy xol lablu gi ak dirup ida ji lu ci gëna sori ñaari app yi mom lay japp
1: mom ñaari app yi lay jël
0: wa ñaari app yi bu ci gëna sori rek mom la ko sori ha du top lo xamna kon ñu teñk fofu rek
1: wa lay bëre si xarim temps bi de mom barka la ñu koy jéggul auditeur yi xana ma bayyi la nga taggu auditeur rek ndesan kaddi taggu ak denkaan yo xamne
0: wa xamna
1: askan tan dana ci bax
0: lo wa fiñuy taggu rek xamna moy jéggul bu bax ndax émission bi wajaluñ ko yalla xamna ne xat nañ ñun bop waye dafa fekk ne kaddu mom mo for bu xasse joxe rek fokk nga jema tew ñaanal li wax yalla barkel ko deglu itam ñu leen jéggul bu bax di bayelo xel rek ne sey da fay lu for da fay lu am solo da fay relation bo xamne su boole ñaar nit lu am solo boole na leen lu l'islam fonk boole na leen kan ko nak ñom ñaar wara xam li waru garam mu di ca taxawte yalla tax lepp lu koy yak wala lu ko meuna ayibal ñu di ko moytu té bokk na ci li liñ wara moytu moy sepp sey nga ci duggal ku ci yonam newul
1: deug la
0: xarit bo am lo dund ci sey wax ko muy goor muy jigen lu nit ñi wara moytu la ndax ñu bari ci nit ñi dañuy yak té sey yu bari la ci jur problème moy ñata sey ñoon newul té ñu duggal len ci ñu baye xé lolu bax lu melni itam walu serigne yëngu ci walu ñaanatam ñu gëna ragal yalla bu baax moytu li ñi def ci sey xamna ñoom it war nañu yaatal ñu way comme jamono ji dafa xat ñu baye ci xel bu baax jigen ñi itam moytu seen téléphone yi ni nek di ci yendo ka fanan té xam leneen war seeni borom ko ñu diko top ngir yalla baye itam di gaganté ko ci téléphone melni amuñu kilifa yoy yëpp dal mën nay moytu xamna ci li yaq la bokk ñu baye ko xel xamne sey jaamu yalla la ku ci nek da ngay wut lu bax nga def ko ngir yalla te rafetal ko goor ñi itam la leen war ñu dem ko xam te taxaw ci bu bax xamne jital gi leen l'islam jital du jitaluk tashrif waye jitaluk taklif la da leena togg ay waru gar te kilifa dafa wara mak kilifa ci yir ki mu yelef taxaw ko diko sutural diko jegal jerejef serigne ahmad kon ni ngi jegal bu bax
1: machallah jerejef serigne khadim mbake ni la ko waxe serigne khadim mbake mu serigne mustapha mbake mom serigne abdul aziz bara mom la sekhlo jotaay bi ci sen mission nit ci walu sey yakar na tay amna ci lo xamne machallah lu kay jor te teunk bi mu teunk ci message ci mujj bi moy tax man duma ko defat ndax message bu am solo la bo xamne kenn ku nek dang ci xam sa walu kon dal li jiblu won moy fexé ba suñu société bi nga xam dañ ko donné suñu mag nga ñu bayé ñuko ñu fexé ba ñun ñu sam ko ba li nga xamne moy ay jukku yu rafet ñi bayé ñu fexé ba lolé ñu wéyel ko waye nañ ko tek nak ki l'islam tek ko ci sharia buñ ko defé rek yakana dana yomb kon waxtaan li jiblu won moy lolou moy ñu fexé ba yéne ñi ndax askan wi xam nañ né wax na ko légui suñu réew mi kër yi dafa yëngu bu baaxa baax dafa yëngu ñen ñu nek diko jiññanté goor ñi diko jiññ jigeen ñi diko ni goor ñi ba kenn ku ne fi né def sa borom doomi bajjen ba liñ ko wara dëgg diko fulal sax duñ ko def su ko défé taggo nit ñi def ko xewit wo xamné lu comme di ngay solé sa mbub mu rafet rek bo ñaan baat non nga koy def maye baat it non lañ ko def kon do yep
2: nañ ak
1: la ta fek ci gis nga fek suñu borom tek passé suñu borom ko gëna bañ waye ñun ñu gën ko sémé yoy yep nak ñu wara waxtane lu yo xamné ngir bo liggé ci biir ñu mëna fexé ba am société bo xamné day dal bo xamné ñi nga xamné ñoom njabodi ñu nampalé ci l'islam ñu xamné liñu dugg lu mu doon loolu ci am solo kon ñi ngi leen sant ba di sant Seyd Khadim ni ko waxé di santat Seyd Khadim bax ndax ni nga xamné émission passif ak pass biñ ci def wax deug yalla loolu ñu koy dafa di ñaan auditeur yi nga xamné ñu deglu ñu ñaanal ko bax suñu borom guddal fanam te wéral ko ndax bam joxé kaddom rek acca dafa daal di wéel dox jëm ci diñu wor di ma wo di ci deggante ak man
2: ngir lepp rek te lo xamna ak jotam mayu ko way kon ñu koy sante bax di santat seigne Moustapha am seigne Moussa Seyd bu baax baax momit ci émission bi nga xamne mo émission nit taxaway bi nga xamne amna ko ci ndax bëgg émission bi di dox di jëm ci kanam ah xalim bayiko mu ñew rek bayiko mu ñew bayiko kom ñew na ba ci mu jëndel bi kay acca bismillah assalamu alaykum
3: alaykum assalam wa rahmatullah
2: ak kay ko baxé
3: ok massamba diop touba
2: seigne massamba diop touba bismillah
3: aw am bekti mo xamne mom munu ñu wax fim toll
2: motax mané na la baye nga dugg
3: jeriñ li reuy na lool xamna liñ doon sakku nak buñ ci mané dimbali numéro téléphoneam
2: numéro téléphone Seigne Khadim man jël sama numéro après man sama numéro nga ko jël boko déggé nga jël ko sax défé man nañ waxtaan ci dégg
3: nga waaw
2: jël sama basu dégg
3: wa
2: kay 77 526 0031
3: 77
2: 526
3: waaw
2: 0031 machallah kon koku mo ñu te kon sant nañ mbokk yeb gërem leen ñi nga rafet l'émission bu baaxa baax dem ñi nak ci YouTube bi tamit ñu koy sétane ci xarit ñu bari ñi ngi la ci nuyu ci YouTube bi ñi ngi ci
4: Kenya FM
2: ñi ngi santat seigne xarit jërëjëne jëf seigne Aladji Cissé momit ñi ngi koy nuyu te ko sant baax ma nga ci diwan bu Dakaru seigne Cheikh Lo ci diwan bu Louga ñom ñep di leen sant baax di leen gërem di leen joxat dig dajé ci benen émission nit seigne borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: yakat li ma dundon duma koy dundat ci kaw suuf kudul rek la am bet xam setna samay ciri pamoy bamuy man te man jeexna li lo ci xam gisna samay jeuf ci sawur sagit bamay am diak neen te am jeex ndaxam xana kon nay def ne gam dil sina ci saw fan du tut ma selal baxam xana kon nay def ne gam dil sina ci saw fan du tut ma selal baxam

0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
2: Da jokale kasa ko ndam na tek ko ci sa kanam hadi ko de lu ci waxam yetati baatu jamati lepp lu way di dox di te ku mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te ci li nu moom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi xel ci sa morom li kan moom den di way di juum na ñante xeebante moom fekku fi baax na fay ba giim kon yàlla yàlla mi borom naatal nu den wéeru ci moom ba leeg liggéey réew mi nu moom muy Sénégal